0: Lanari.
1: Nik ez dut behintzat asko maitatzen, ez hori txarreko lana. Ona izan balitz ez pensa etorriko zanik gure gana. Osasuna da, beti hori da, jende askoren esana. Aberaz danak famatzen dute, pobre.

0: Arzu,
1: ¡Vamos, danos!

Zure maitasun ikan ezalden merezi, hola bada luzaro ez niteke bizi. Zure maitasun ikan ezalden merezi, ai, ai, ai.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia, zuekin.

0: doteari.
1: Naizo zartuta bizi naiz baina, itxaropenez betea, naiz da alako gauz tristea dan, mutil zarra izatea. Baserri baten jabe eginaiz, emaiz horren arlotea, neska zarren bat salgai badago, badauka.

Arratia irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arratiairratia.eus atarian.

0: Egunon entzule guztioi arratetik. Gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

Kaixo lagunok, egunon guzti-guztioi. Zortzira gainganean ditugu, hemendik eta gutxira, berehala, Euskadi Irratiarekin bateratuko gara, albisteak entzuteko. Jaso ezazue gure, besarkadarik handienak.

0: Egunon, bigarren Donostia saria jaso du Bart Naomi Watts aktore britainiarrak bereziki eskertuta eta zinemagintzak goraipatuz inoiz baino beharrezkoagoa baita esan duenez istorioak kontatu alizateko. Pantaila hundian 40 urtetik gorako emakumezkoen presentzia ere aldarrikatu du.
1: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on screen. So, thank you.
0: Ikusminera egin dute bestalde Penelope Cruz aktorearen iritsierak edota Javier Ambrosik eta Javier Calvok denen ahotan den La Bola Negra filma aurkeztuko dute bi zuzendariek Cannes saria jaso eta gero. Bestelakoan Iruñeko Arrotxapea auzoan Zorigaiztokoa izan da Itameni erietxean izan den sutearen ondorioz 56 urteko emakumezkoa hilda eta beste 18 lagun zauritu dira, horietatik bat behintzat larri dago zainketa intentsiboetako unitatean. Hipotesi nagusia da sutea nahita eragindakoa izan dela geletako batean, hainbat pazientek beste zentro batean pasabear izan dute gaua. Alemanian bien bitartean gaur ikuskizun bi estatutan egingo dituzten hauteskunden emaitzek zein etorkizun marrastuko dioten Merz kantzilerrari. Mecklenburg aurrepomeranian inkestek leia estua horre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuin muturreko alderdiaren artean. Merzen alderdi kristodemokrata ordezkaritzarik gabe geraliteke lehendabiziko aldiz. Berlinen berriz eskerra eta kristodemokratak parez pare leudeke, baina ikusteko dago eskuin muturra noraino iritsiko den.

0: Eta gurean nekazariek eta beltzainek laguntza zuzenak eskatu dituzte biziraun ahal izateko ene sindikatuak deituta Donostia erdigunean egin duten protestan egoera larria dela eta diru laguntza zuzenak behar beharrezko dituzte aldarrikatu dute lehorteak eragindako bazka faltari eta gainkostuei aurre egiteko besteak beste. Garikoitzena Zabal Gipuzkoako eneko presidentea da.
1: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela eta beste obligazioek ez daukearako ikusita da makien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ezton inork. Zatik, ia atzo arte, lehorte horren besteko ez dala entzuten aitugea selburan ahotik.
0: Errepide esaren nagusira begiratuta ze berri ordunetan onintza segurola egunon.
2: Egunon bai, ba adi azortzian Muskizen auto bat matxuratuta dago eta oztopo egiten du Bilborako noranzkoa.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jaione Munarrizek.
3: Behelainu batzuk sortu litezke, gaur puntualagoak dira eta fresko egongo da, baina goizean zer eguzkiak bere alaxurgatuko ditu laino gune horiek eta giro ere epelduz joango da eta etzera ere maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta eguerdi partean ba kostaldean altxatuko den brisarekin ba balio suabeagoak neurtuko dira itsasartzean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira orokorrean beroenak. Iparrekialdeko haize hori barnealdea ere zabalduz joango da arratsaldean.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta realizazioan goizeko 8:04 dira.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Iruñan egoiliar bat hilda, Arrotxapea osoko aitameni egoitzan, bart iluntzean izandako sutearen ondorioz beste 18 lagun ere zauritu dira, denak erietxera eraman behar izan dituzte. Iratxe Izagirre, konta eguzu egunon.
5: Egunon, zenbait iturrien arabera 46 urteko emakumea da hildakoa, eta bertze bat larri dago 62 urteko gizonezkoa, zainketa intentsiboen unitatean ingresatua, kea arnasteagatik. Denera 18 persona eraman behar izan dituzte, Nafarroko ospitalean. Talera Arrotxapeako aitameni psikiatrikoan piztutako sutearen ondorioz. Zaurituen artean egoitzako langileak ere badira. Sua gaueko 9 aldera piztu da Granada izeneko eraikineko beheko solairuko logela batean. Sua agudo itzali duten arren keak kalte handiak eragin ditu psikiatrikoan. Polizia Nazionala ari da gertatutako ikertzen, baina lehen zantzuen arabera sua nahita piztutakoa izan dela dirudi. Sutearen ondorioz 50 egoiliar leku aldatu behar izan dituzte gauean. Gauerdian Maria Txibite Nafarroko Gobernuko presidentea eta Carmen Maeztu Gizarte eta Enplegu Kontseilaria joan dira gertatutakoa bertatik bertera ezagutzera eta kaltetuei babesa adieraztera zentroa kudeatzen duen Nafarroko Ospitalaries Fundazioak jakinarazi duenez. Era berean fundazioak bere atsekabea adierazi nahi izan du hildako egoiliarrarengatik.
0: Alemanian hauteskundeguna dute gaur Berlinen eta Mecklenburg aurre Pomeranian Merz kantzileraren alderdia zenbaterainoko babesa duen eta eskuin muturraren gorakada norainokoa izango den neurgarri izango dira gaurko hauteskunde horiek eskuin muturrak Sajonian alten sekulako garaipena lortu berritan Berlinen berri maile Ane Irazabal egunon.
6: Egunon, lehi handiko hauteskundeak gaurkoak Berlinen, lehen aldiz Die Linke ezkerreko alderdiak hiriburuko alkatetza eskura lezake, eta bere hautagaia, Eli Feralp, lehen alkate alemaniar turkiarra bilakatu. Abokatua eta Turkiako estatu kolpetik ies egindako errefuxatuen alaba, Eralpek etxe bizitzaren auzian zentratu du kampaina. Ezkerreko hautagaiak alokairuei tope bat jartzea eta higiezin sektoreko espekulatzaileak desjabetzea proposatzen du, eta New Yorkeko alkatea Zohran Mandani hartu du inspiraziotzat, oinarriak mobilizatzeko eta sare sozialekin gazteak erakartzeko. Bigarren, oso hurbil CDU-ko kontserbadoreak geratuko lirateke eta hirugarren, Alemaniarentzako alternatiba ultra eskuindarra. Bestalde, Mecklenburg aurre Pomerania landean, eskuin muturra eta sozialdemokratak oso parekatuta iritsi dira kanpainaren amaierara. Merzen etorkizuna jokoan izango da hauteskunde hauetan, izan ere, CDU ordezkaritzarik gabe geratu liteke estatu federatu horretan.
0: Argentinan bien bitartean Mileiren politika ekonomikoaren aurkako protestak egin dituzte, Argentinako hainbat hiritan ezkerreko alderdiek eta zenbait mugimenduk deituta. Gobernuak egindako murrizketak salatu dituzte eta galdutako eroso almena berreskuratzeko neurriak aldarrikatu. Buenos Airesko manifestazioan izan da, Eneko Zuberogoitia lankidea egunon zoriere.
7: Egunon bai, Milleik azken irurtetan egin dituen murrezketan aurka, milaka lagun bildu dira Buenos Aireseko protestan.
8: Porque no se puede vivir, está todo roto.
9: Está mucha gente que no está pasando bien.
7: Gobernu honek datu makroekonomikoak egonkortzea lortu du. Inflazioa urtean 200-210 izatetik 135 inguru izatera pasada, ekonomia hasi eginda eta superabita izatea lortu du. Baina horretarako murrizketak egin ditu osasun arloan, hezkuntzan eta jubilatuen pentsioetan besteak beste. Rosanak erretiro hartu ostean lan egiten jarraitu behar izan du.
10: Sostenible esta vida, sí. Yo trabajo, pero soy jubilada de la mínima.
7: Ekonomiaren susperraldia ez da gizarteko sektore guztietara iristen, oinarrezko produktuen kontsumoa jaitsi egin da eta lan merkatuak okerrera egin du.
11: No, tenéis que ir comprando cada menos.
12: Y no tengo trabajo, no me toman para laburar.
7: Pandemiaz geroztik izan den langabezia tasa altuena dago orain Argentinan.

0: Minutu dira 120 milioi € bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotuak jarri alizateko. Uda berotik joan da, Euskal Meten arabera datuak ibiltzen dituenetik beroena izan daunakoa, eta klima larrialdiaren ondorioz etorkizunean ere baioera bera izango da. Horregatik, eguzki hotz programapean, etxeak, dendak eta erakundeak egokitu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak. Iker Mojón, kontaiguz, egunon.
1: Egunon, urriaren amaieran martxan jarriko dute programa hori, eta edonork eskatu ahalko du diru laguntza. Baldintza bakarra izango da autokontsumo elektrikoa, hau da, aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoestea. Hortik dator, hain zuzen ere, programaren izena, eguzki hotz, ozten duen eguzkia, aire ekoizteko eguzki energia erabili nahi duelako Eusko Jaurlaritzak. Hiru helburu ditu lortu nahi ditu programak: herritarren ongizatea babestea, Euskal Autonomia energetikoa hobetzea eta Euskadi larrialdi klimatikora egokitzea. Izan ere, udan 40 graduak gainditu dira hainbat aldiz, horregatik temperatura altuei aurre egiteko aire girotua bermatu nahi da, kontsumoa eta argindarren faktura handitu barik. Politika orokorreko eztabaidan, Imanol Pradales lehendakariak klima aldaketari aurre egiteko 340 milioi € neurri sorta iragarri zuen, eta horretan sartuko da eguzkiotz programa.
0: Udar honetako euri faltak eraginda besteak beste Eusko Jaurlaritzak Donostian duen egoitza atarira eraman duten nekazariek eta abeltzainek euren protesta. Lehorteak egoera larrian utzi ditu eta kolokan da ustiategi askoren etorkizuna. Erakunden aldetik sentitzen duten utzikeria ere salatu nahi izan dute. Ere Zapirain, egunon.
2: Egunon, haserre daude nekazari eta abeltzainak entzun elkarretaratzean egon zen hau.
3: Jaurlaritzan aldetik jaso degun tratua, onartu ezinezko tratua da. Jaurlaritzak benetan egin digu desprezio hutsa.
2: Garikoitz Nazabal, N sindikatuko Gipuzkoako presidentea ere irainduta sentitu da Amaia Barredo sailburuaren hitzekin.
4: Irainduk sentitu gehala, publikoki atadien bakoitzen izan dalako, gu iraintzea, egoera esageratzen ari gala esatea.
2: Eusko Jaurlaritzak ostiralean zirriborratutako neurriak estirela inondik ere aski esan duenek.
4: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela, eta beste obligazioik ez daukealako ikusita, damakien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ezton inork. Zati, ia atzo arte, lehorte horren besteko ez dala entzuten atiugea selburua nahotik.
2: Eusko Jaurlaritzari ez ezik, diputazioi ere luzatu diete deia sektorea hiltzen utz ez dezaten.
0: Alor politikoan bestalde, EH Bilduk Gasteizen egin duen konferentzia politikoa izpide besteak beste, munduan gertatzen ari diren aldaketei erantzun alizateko lidergoa eta ambizio nazionala eskatu ditu baurte politikoa abiatzeko egin duen konferentzia politiko horretan. Arnaldo Otegik adierazi du ezoiko garaietan autoritarismoari eta eskuimuturrari aurre egiteko gobernantza eredu aldatzea beharrezkoa dela, eta gutxiengoetan oinarritutako gobernu zabalak aldarrikatu ditu Xabier Urteaga.
5: Mundua azkar eta txarrerako aldatzen ari dela uste du EH Bilduk, eta ezoiko egoera horri aurre egiteko berandu baino lehen politika serioak, lidergoa eta ambizioa behar direla azpimarratu du Arnaldo Otegik. Erabakiak hartzeko unea dela gaineratu du.
6: Ez dago denbora gehiago. Orain hartzen ditugun erabakiak eramango dute Euskal Herria toki batetara ero bestera. Gaurko soluzioak biharko aukerak izango dira. Eta gaurko ez soluzioak biharko ez aukerak izango dira.
5: Frantzian eta Espainian eskuin moturra agintera iristen bada, Euskal Herri osoa mehatxupean izango dela adierazi du, eta autoritarismoari erantzuteko hiritarren eskubideak bermatuko dituzten politika publikoak egin behar direla nabarmendu du Otegik. Gobernantza eredua aldatu behar dela gaineratu du, eta Agirre lehendakariak egindakoa ekarri du gogora.
6: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbolori. Guk Agirretik bere legado politikoa hartzen dugu. Agirrek ezoiko gora batean etzun gestio arrun bat egin, ez konzentrazio nazionaleko gobernu bat egin zuen Euskal Herriaren zati txiki batean.
5: Autogobernuan sakondu behar ere aipatu du EH Bilduren idazkari nagusiak, datorrenari aurre egiteko ezberdinen arteko akordio erdietsi eta bakoitzak bere proiektu politikoan aurrera egiteko unea dela azaldu du.
0: PSE Euskadiko Ezkerrako Gazteen Kongresuko itxiera ekitaldian izango da gaur bestaldeneko Andueza Euskadiko Sozialisten burua. Atzo hasiera ekitaldian Maider Etxebarria Gasteizko alkateak zatiketaren aurrean urratsa eman eta polarizazioaren kontra egiten duten gazte horien adorea goraipatu zuen.
7: Que frente a la división estáis dando un paso adelante. y reclamáis desde el respeto, desde la convivencia, reclamáis vuestros derechos.
0: Euskadiko Alderdi Popularrak egindako ekitaldian berriz, Javier de Andresek Eusko Alderdi Jeltzalearekin desengainua hartu duten pertsonen ahotsa izateko konpromiso hartu du.
8: Y hoy se sienten decepcionados por aquellos que se han entregado a la izquierda, que se han entregado a un modelo político desastroso.
0: Goizeko 8:00 eta 4:00 bestelakoak ipar Euskal Herritik Pirinio Atlantikoetako prefeturak kale baten izena aldatzea eskatu du, espaitu onartu izen hori euskaraz soilik egotea. Orain arte Orgilaneko bidea izena zuen eta orain frantsesa gehitzera behartu du 10 urtetik ona soilik euskaraz zegoen toponimia horren ondoan. Azken asteotan ez da hori izan euskararen aurka prefeturatik hartutako neurri bakarra. Baiona, Unai Macias, konta iguzu.
9: Inpaso Orgilaneko bidea izango du izena hemendik aurrera. Oposizioaren arabera, neurri batean udalgobernuak ez duelako behar beste borrokatu. Gobernamegen mintza larresoroko autetxia.
10: Herriko etxeak prefekturan kontra indarrioko hoi ez duiten erinen du prefekturak erran bezala.
9: Argi du ordea kale baten izena aldatzea arazo nagusia. Argi du ordea kale baten izena aldatzea arazo nagusiaren adibide bat besterik ez dela. Euskara ezabatzea.
10: Uai, beti eskolaren kontra joiki dira. Duera 10 urte, etzen arrazoa. Baina 10 urte hola dela ofizialki eta betitik hola izan da.
9: Bestalde 10 urte hauetan orain arte egon ez den arazoa dela azaldu du.
10: Uai, beti eskolaren kontra joiki dira. Duera 10 urte, etzen arrazoa. Baina 10 urte hola dela ofizialki eta betitik hola izan da.
9: Auzapezari eskatzen dio prefeturarekin lan egiteko, baina baita beste herriko etxe batzuekin ere, hala nola Baionakoarekin edo Sarakoarekin, izan ere erakunde horretatik euskararen eta gaskoiaren ofizialtasuna debekatu

0: da udalerri horietan.
1: Ez duen borroka, nola egin borroka prefekturen kontra. Gure usapesak behar du prefektura egin lan egin, behar da egin bertzekin. Badira hor bertzeko benak, hola Baionan zaran, zenperen izan da gauza bera.
0: Egoera horren aurrean Mintzalarresorok iragarri du Euskal Konfederazioak azaroaren 21ean Baionan antolatutako manifestazioarekin bat egingo duela.
2: Euskal Herrian Euskarazek bien bitartean beste mobilizazio bat deitu du Nafarroa Garaiko Euskara legearen aurka protestarako deia leku simbolikoan egin dute Izpegiko lepoan hain zuzere Nafarroa Garaia eta Nafarroa Behera arteko muga horretan. Lehendabizikoan herritarrak hiru eremutan banatuta daude, bigarrenean berriz Frantziako estatuan Euskara ez da hizkuntza ofizial gisara aitortua. Abenduaren 15erako deitu dute mobilizazio hori. Intza Gurrutxaga Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidea da.
3: Dinamikaren aldarri nagusia da euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna. Lege horrek Nafarroa Garaiko herritarrak gaur egun bizilekuaren arabera nafartar batzuei eskubide batzuk aitortzen zaizkie eta beste batzuei ez. Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna behar dugula eta ez solik Nafarroa Garaiari begira, baizik eta Euskal Herri osorako.
2: Goizeko 8:18 dira, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasi da dagoeneko, Azparnen jokatu da lehendabiziko saioa eta Miren Artetxe Sarasolak irabazi du. Beraz, txapelketako bigarren fasera zuzenean sailkatuko da bera Araitzuria kontegu egunon.
4: Egunon, Miren Artetxe Sarasola izan da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan puntu gehien bildu dituen bertsolaria 709 punturekin zuzenean sailkatu da final aurrekoen lehenengo itzulira.
5: Saioaren irabazlea Miren Artetxe Sarasola.
4: Bigarren mailan Etxoperenak egin du eta haren atzetik sailkatu dira Xabat Gaiate Beitia, Unai Anda, Peru Abarretegi eta Ekimate Orena. Guztiek lehen fasea bukatu ondoren jakingo dute puntuazioaren arabera bigarren fasera igaroko ote diren. Lehen saioan Azparnen 500 lagun inguru bildu dira eta txapelketako lehendabiziko fasean beste 6 saio jokatuko dira. Euskal Herriko lurralde bakoitzeko bat. Hurrengo saioa datorren astean irailaren 26an Altsasun izango da, Burunda pilotalekuan, finala berriz abenduaren 20an Iruñan jokatuko da.
6: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
2: Naomi Watts aktoreak Donostia saria, bigarren Donostia saria jaso eta Biharamunean hirugarren eguna du gaurkoa Donostiako 74. Zinemaldiak Urrezko Maskorraren leian diren hiru nobedaderekin iritsiko da gaurkoa. Xehetasunak Mikel Jarzalankideak kontaiguzu.
7: Emakumezko bi autore eta Donostian sari mordoa eskuratzea zer den badakien zuzendari bat igandeko zinemaldirako.
8: Esta es la historia de una traición.
9: Me dijo tu hijo que te habían largado.
7: Rojo eta Juan filmekin Donostian bost sari eskuratutakoa da Benjamin Neistat argentinarra, tartean zuzendari onenaren zilarrezko maskorra. Aurten Glasio filmarekin dator, lau lagun minen bizitza hiru belaunaldiz zeharkatzen duen Pinocheten diktadura garaiko polizia thriller bat. Ikusmina sortu du Amanda Kernel zinemagile suediarraren Garrat du Baimo filmak ere. Sami komunitatean jaio eta ezitako zuzendaria Oskarretarako hautagai izan zen duela 5 urte eta orain Toronton jada aldeko kritikak jaso ostean lan berriak trauma eta komunitateko bizitza esploratuko ditu landaguneko nekazal familia batean.
10: Die Liebe hört niemals auf. Die guten wie im schlechten Zeiten.
7: Arrastoa utziko duen bestea, Crux filma, Ulrike Toni Ball alemaniarrak, nazismoaren azken atz ilun eta gordina eramango du pantailara, gerra amaitzeko esperoan dagoen herri txiki bateko bizilagunen begietatik. Perlak salian bigomendio, iru soinekeko itzitako Sucedera Cuesta Notte, Natni Moretti italiarra kanoetan Bruce Springsteenen kontzertuan filmatua, Kepa Errasti eta Raquel Espeleta aktore euskaldunen parte hartzearekin, eta azkenik denen ahotan den La Bola Negra.
11: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
7: Javitarrak Victoria Eugenia Antzokian gaueko 10:00 eta 4:00 Kaneko jaialdian zuzendari onenaren saria jaso ondotik.
12: El otro día recibí la llamada de un abogado. nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
13: ¿Por qué no le conocías?
12: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco,
13: ¿no? Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
14: El sueño más sobre el tiempo.
15: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
14: Nadie puede abrirse niña.
15: Quiero que le vigile cualquier información.
2: Goizeko 8:22 minutu dira.

Kaixo lagunok, egunon guzti-guztioi, 8:24 minutu diranean, Arrate Irratiaren sintonian gaude. Zuzeneko saioi hasiera ematen diogu, Euskadi Irratiarekin, bat egin eta albisteak orokorki entzun ostean. Eta hemen txagaituzue, gertu gaurko zuzenekoei ekiteko. Zan dezagun hemen Arraten, 16.4 ditugula, zerua estalita dago, momentuz, eta euri konturik ez, aizerik ere ez. Arrate Irratia 93.6 edo bestela aplikaziotik, internet bidez, ba edo zein lekutatik, entzun daitekela. Argi eta garbi, irailaren 20a gaur igandea, urteko 25. igandea. Ba, gaur santuak Francisco Maria, lehen ordenakoa, Eustakio, Kandida eta Felipe dira, zorionak zuen eguna, urte betetze bada, eta... Eman, merezi duen ikutua, gaurko honi. Zorionak, guzti-guztiak.

Arrate irratiko igandean berri on saioaren entzuleoi, egun onona opa deutsuet. Eta urtean zeharreko 25. domeka honetan liturgiak proposatzen deuskun, evangelioaren iruzkina eskaintzen. Ona hemen lehenengo eta behin evangelioa. Mateorenetik hartuta dago. Eta 20. ataleko lehenengo txataletik eta 16. txatala bitartekoa dugu. Aldiaretan, Jesusek parabola hau esan eutzen ikasleei. Zeruetako erreinuagaz, mahasti nagusiagaz bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako behargin bila urten eban, eguneko lansaria, zilarrezko txampon baten berbatu ondoren, mahastira bialdu zituan langileak. Goizeko 9 aldera barriro urten eban, eta beste batzu plazan lanerako zain ikusirik esan eutzen, zoaze zeuok ben nire mahastira eta ordainduko deutzuet bidezko dana. Eta are bejoan egin ziran. Duten eban barriro 12 aldera eta 3 aldera, eta gauza bera egin eban. Arratsaldeko 5 aldera be urten eban, eta beste batzuk oraindino geldi aurkiturik esan eutzen, zertan zagoze hemen egun osoan lanik egin barik. Arek erantzun eutxoen, ez gaitu inork hartu beharrerako. Arek orduan, zuaze zuek behen nire mahastira. Iluntzean, mahasti nagusiak esan eutxon arduradunari deitu behar ginei, eta emoi oso bakotxari bere soldata, azkenekoetatik hasi eta lehenengoetara. Etorritzeran, ba, arratsaldeko 5 eta zidarrezko txampon bana hartu eben. Lehenengo ordukoek txandaldu jakenean, besteak baino gehiago hartuko bela uste eben, baina arek be, zidarrezko txampon bana hartu eben. Orduan nagusiaren kontra marmarka hasi zidan eta esan eutxoen, azkenengo honek ez dabe ordubete besterik lan egin, eta egugaz bardindu dozuz, egun osoko nekea eta beroa eroan dugunokaz. Baina nagusiak erantzun eutxon aretaiko bati. Nadizkide, ez deutzut bide bako keriarik egiten. Ez eteginean berbatu zidarrezko txampon baten. Eutxi dagukizuna eta zoaz. Zuri beste mongura deutxat azkeneko nibe. Ezin ete dut neure diruaz. Nahi dodan harin. Hala, inbiria dozu nionan azalako. Olantxe ba, azkenekoak lehenengo izango dira eta lehenengoak azkeneko. Gaurko evangelio zati honegaz, kristau alkartekideen arteko hartuemonen zelangotasunaren gailurrera heltzen garala. Bere egunean sartzeko, atzean lagadu guzan, jarrera bi gogoratzea ona litzakigu. Erreinua eskuratu nahian Jesusi galdezka jatorkon, gaztea beratxari, arek lagadana eta jarraitu neuri, dinotzo. Eta gaztea beratxak atzeraka egiten dau, zelan laga ziurtasuna emoten deutxoen ondasunak, Jesusen ziurtasuna aita da. Hortxe dago Pedroren galderea ere. Jauna, guk dana lagadugu zeuri jarraitzearen. Ze sari izango dugu? Jesusek 100 alango agintzen deutxo, baina ez atxekabe barik. Eta alantxe amaitzen zen pasarte hori. Badira lehenengo izango diran azkenak, eta azken izango diran lehenak, esaldi benetan iluna eta kezkagarria. Garko pasartea ere alantxe amaitzen da. Zer esangura ete dau. Aurrekarioka sartzen gara gaurko pasarteko parabolan. Gaingiroko irakurketa bat eginez, atzeraka egin geike, ez da zuzena mahasti jabearen jokabidea, ze lan parekatu daike, egun osoan lan eginda benak, azken ordua baino eginez da banagaz.
danek sari bardina, denarioa da, hartzen da beta. Betilez esan behar, ez dugula Jesus epaitu behar geure usteetatik eta neurrietatik, geure jokabideak eta usteak zuritzeko, egin beharrekoa beste hause da. Jesusi oskutik oratuta, berak eroan gura gaitun bideetan zehar ibili, eta helburura abiatu. Eta helburua ez da, jainkoa geure esanetara zartea. Geu haren esanetara baino, geu gara haren antzeko izatera deituak, eta oraingoan, haren izatea ezagutzeko urrats bat emoten dugu parabola honen arira. Zelangoa da jainkoa? Eta zelangoa haren jarduna? Esan daigun labur-labur, jainkoa oso-osokoa da. Arek ez dauka satirik ez neurririk. Zinezkoa da, arek bati apur bat emotea eta beste bati ukatzea. Olango zuzentasunak, geuk egiten duguz, merituen arabera epaitu eta saritu, mugatuak garelako eta interesetatik jokatzen dugulako. Jainkoak, eta hause litzateke deigarria eta guretzako lana, maitasunetik begiratzen eta epaitzen dau. Ez beste on neurrietatik eta aleginetatik. Eta bere maitasunetik emoten dezku, beradan guztia, oso-osoa, parabolan agertzen dan denarioa. Horixe da jainkoaren zuzentasuna edo justizia. Bere burua emotea, eta ez horren beste bakotxaren lana edo alegina edo trebezia edo lorpenak saritzea. Saria, ulertu ondo, aurreti ez dago emonda, haren maztian lan egin alizatea. Baina behar bada hause da orain dino ulertu ez duguna, gure jokabidea beste hause dalako. Honen beste zorde ustazu, honen beste mondetzu dalako. Jainkoak ez da truke legerik jarraitzen, maitasun legea baino. Horra hor zergaitik egiten jakunain gatz parabola onartzea. Lehenengo aldiko eleiz alkarteetako ustea zanantza, lehenengo ordukoek, urringokoek baino goraoko maila baten egozela eta alangozea izango zala saria. Baina argi lagaten da evangelariak zein dan maitasunetik egiten dan sari banaketa. Ikasiko te dugu. 21 mende daroaguz, eta orain dino parabola honi harrika egiten diar dugu. Ulertu daigun, jainkoaren aurrean ez dugu meriturik egin behar. Arek beradan guztia jarri dauk geure esku. Gurea hartzea da eta hartutakoa banantzea. Hortxe somatzen da benetako zoriona. Ba, ete dago, ba, jainkoaren arloan, parabolako maztia, lan egitea baino zorian diagorik. Bilatu daigun horixe, eta gaurko, izango da gure zoria, eta ez, egun baten lortu egiteana. Jainkoa gaurkoa, betikoa, eta une guztietakoa data. Maitasunetik epaitzen eta nerutzen dauena, eta horixe gure dauge guretzat ere, eta gutariko bakotxarentzat. Gogoko izan dozuelakoan, urrengo domekarako gonbitea egiten dutzuet. Izan daizuela, atseginez gainezkako domekea, jainkoa lagun.

0: Zuekin Arrate Irratia, Euskal Sintonia.
1: Hoizeko beratzirek izateko 17 minutu gelditzen dira, ondorengo minutuetan klasika erako musika entzutera goaz, Arrate Irratiaren sintonian.

0: Memoria historikoari lotutako itzordua Elgoibarren, Unai Urreaga egunon.
1: Egunon bai, Zirarda mendiko frontean eraildako gudariak omenduko dituzte gaur, 80. urteurrena gogoan, Aitor Esteban Jeltzalen burua bertan izango da, baita Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea.
0: Jeltzalen bazkideek, sozialistek ere badute gaur ekitaldia.
1: Gasteizen atzo hasita kongresu egiten ari dira, PS Euskadiko Ezkerrako gazteak, gaur Eneko Andueza alderdiko buruak emango dio amaiera kongresuari eta Gabriel Arrue gazten idazkari nagusiak ere hartuko du parte ekitaldi horren.
0: Eusko Alkartasunak bien bitartean alkartasun eguna ospatuko du gaur Pasaian.
1: 40 urte dira Carlos Garaikoetxea zenak alderdia sortu zuela, Eva Blanco egungo idazkari nagusiak hartuko du hitza.
0: Sare Herritarrak bestalde urgentziazko agerraldi egingo du.
1: Bai, fiskaltzak Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioaren aurka aurkeztutako errekurtsoen aurrean bere iritzia emango du presoen eskubiden aldeko Sare Herritarrak.
0: Alemanian gaur 15, Sajonian Alten ultraeskuinak lortutako garaipenaren ondotik Merz kantzilerraren beraren etorkizunerako giltzarri izango diren beste bi hitzordu dituzte gaur.
1: Bai, alde batetik Mecklenburg aurre Pomerania landerrean inkestek leia estu aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuin muturreko alderdiaren artean. Berlinen ere hauteskundeak han Die Linke ezkerreko alderdia eta Kristau Demokratak indar bozkatuena izateko leian, baina orpo-zorpo izango dute ultraeskuina. Emaitzen arabera, Merz beraren etorkizuna kolokan egon litekela dioten hotsak areagotu egin dira azken egunotan.
0: Errusian berriz gaur amaituko dira Dumarako hauteskundeak.
1: Ez da ez ustekorik izango, Putinen Errusia batu alderdiak segiko du gehiengoa izaten, baina presidenteak eta haren gerrarako apustuak zenbaterainoko babesa duten ikusteko termometro izan litezke. Ukrainan eskala handiko inbazio hasi zutenetik lehen aldiz joango dira hauteslekuetara errusiarrak. Goizaldeko albistea da, Moskura 300 gora drone bota dituela Kievek eta ondorioz bi pertsona hil direla eta hainbat lagun zauritu TAS berri agentziaren arabera. Erasoak gainera Moskuko findegi batean sutea eragin du. Eta Ukraina berriz, Kiev eskualdean 11 eta haren bi umeak hil dira Errusiak egindako beste eraso batean.
0: Berriz ere etxera etorrita bihar Alzheimerraren eguna dela eta gaur ere itzorduak izango dira gurean.
1: Gasteizen 21. elkartasun martxa egingo dute, 5. martxa herrikoia berriz Altsasun.
0: Eta festa girokoak ere bai.
1: Amurrion hartzan eguna ospatuko dute 22. edizioa aurtengoa.
0: Eguraldiari dagokionez, Jaione Munarrizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik.
2: Belainu batzuk sortu litezke, gaur puntualagoak dira eta fresko egongo da, baina goizean zer eguzkiak berehala xurgatuko ditu laino gune horiek eta giro ere epelduz joango da eta etzera ere maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta eguerdi partean ba kostaldean altxatuko den brisarekin ba balio suabeagoak neurtuko dira itsasartean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira orokorrean beroenak. Iparrekialdeko haize hori barnealdea ere zabalduz joango da arratsaldean.
0: Errepidei dagokienez berriz ez dago ordunetan aipagarririk, hori esan digute segurtasun zaien. Goizeko 9 eta ia 4 minutu, onaino igande honetako goiz kronika, ordu bete barru, goizeko 10 izango duzu hurrengo albiste emankizuna, Euskadi Irratian.
3: Goiz kronika.

0: Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Mutrikuko parajerik zoragarrienean, Kalbaixo ermitan, Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
2: Kalbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Kalbaixon, Kalbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina, 9, 60, 60, 50, 56.
1: Ondo pasan, Kalbaixo jaiak.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean gure ametza dantza talderen eskutik dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan 5. bolo txapelketa. Ondoren ibiriko potxokak eta zezen txikiak eta umeentza txokolate jana. Egun osoan laja eta lutxurdi otrekitilariak. Jaien amaieran errifen zozketa egingo da. Igandean zatozte galbaixora eta ondo ondo pasa. Mutrikuko udala.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak galbaixo jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztetako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntza zere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9.4, 60, 39, 34. Bere izenean ondo pasa galbaixo jaiak.

musika izango dugu entzungai, ondorengo minututan, hementxe arrati-irratiaren sintonian. Soinu handiarekin hasiko gera.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur irailaren 20. eguna dugu, igandea Dodomeka. Santutegiari begira, Francisco Maria lehenengo ordenakoa, Eustakio Kandida eta Felipe gogoan ditu. Ona egunak gogoan dituen gertaerak. Mila irureon da berrogeita amaikagarren urteragoa Santo Tomas Feri egiteko baimena eman zioten Arrasateri, arrazkero inoiz lekuz aldatuta izan arren bete egin izan da feria. Mila zortzireun da larogeita amairuan Heraklio Alfaro Furnier Gasteizen jaio zen, hegazkin zalea. Abioien teknika ikasten Ameriketan ibili zen, han irudimen handikoa zelako iruditzaile honen entzat zeukaten. Gasteizen hil zen 1962. Mila behatzireun da zortzigarren urteragoaz, Pablo Martin Meliton Sarasate hil zen Biarritzen, Iruñan 1844ko martxoaren 10ean jaioa zen, biolin jotzailea eta musikagilea, Europa eta Ameriketan zehar ibilbide arrakastatsua izan zuen. Berak sortu zuen Pablo Sarasate Orkestra 1869an bere jaioterrian, gaur egun Nafarroko Orkestra Sinfonikoa dena. Asko dira berak sortutako lanak batzuk aipatzearren, ona, Moñeira, J. de San Fermín, El Cantor del Ruiseñor, J. Aragonesa, Agur N. Mendiok zortzikoa, Iparrakeren zortzikoa Muñeira, Romeo eta Julietaren gaineko fantasia, Andaluziako serenata eta beste eman. Mila behatzireun dogeita zazpigarren urtean Arraten Euskal Herriko txistularien elkartea sortu zuten. 120 txistulari bildu ziren jai honetan. Lehendakaritzarako Eduardo Gorosarri aukeratu zuten eta idazkari izateko Sandalio Tejada jauna. Mila behatzireun dogeita maikagarren urtean bersolari asterokoa sortu zuten Errenterian, Makazagaren imprentan ateratzen zuten 25 zentimo bakoitza. Azken zenbakia 1922ko irailaren 25ean agertu zen. Zabaleta nahia bersolariak ziren gehien honetaz arduratzen zirenak, 15. zenbakian Juan Zabaletak gaur ikusten deguna izenez honako bi berso hauek zekazkien. Gauza honik ez du ekarri behin ere alperkeriak, horti datoze, samintasunak, txitkarratz eta miseriak. Alde batera utzi ditzagun munduko txorakeriak, alkar hobeto hartuta ondo biziko gera guztiak. Nagusia jauna faltatzen badu langilea txita sarre, baina hobeto hartu lezake bata bestiak elkarre. Eduki gabe tamaina honetan geldirik horrenbeste indarre, pensa dezagun lanikan egin gabe ez dagoela ezerre.

1945. Urtean Gabriel Mari Lafitte Donostian hiltzen, Gil Bare kazetaria eta idazlea. Berak idatzia dira beste beste Andanzas y Correrías eta La Venus del Antiguo lanak. Bimila eta batgarren urteragoaz, izan ere gaurko egunez erretiratu zen Julian Retegi bigarren.

Pelotalekuan Retegi bigarna eta Barriola kamaika, Unanu eta Ruizek 22. Ondoren Bermeon jokatu zuten irailaren 7an Retegi bigarna eta Barriola 18, Unanu eta Armendarizek 22. Eta azken partida Adarragan jokatu zuten irailaren 20an ez zuzen Retegi bigarna eta Barriola 18, Oleizola bigarna eta Armendarizek 22. Agur zale guztioi hitz hoiek izan ziren Adarragan bildu ziren zalei zuzendu zizkien lehen hitzak. Eta Julian, makina bat aldiz oihukatu zuten zaleek. Hau etxepa, gaurko egunak gogora ekarritako aipagarrienak bukatzeko esaldi bat. Eta gaur honako hau irakurri dugu. Ona zuentzat. Besarkada eman dezakezun soinekorik ederrena da. Tamaina bakarra da eta guztiei ondo geratzen zaie. Ondo pasaguna, bihar arte.

0: Jarraian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaina eta Zumaia Letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko hozkailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaina eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.43, 20, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9, 6, 82, 78, 80.

0: amasei gradu, saspidezima, hemen arrate gainean, zeruak estalita jarraitzen du, aizerik ez, eta euri konturik momentuntan bintzate ez. Jaionek euskal metetik berak azalduko dizkigu gaurkoak eta etorkizunari dauzkionak ere bai, epe motzean besterik espada ere. Egun onda izula, Jaione?
1: Kaixo, egunon.
0: Zemoduz, ondo?
1: Ondo, ondo.
0: Bueno, igande honetan, lanean, eta eguraldi kontuei buruz hitz egiterak orduan, ze esaten diguzu? Gaurko, orain momentu enten, ze eguraldi dugu?
1: Bueno, ba, mundu honetan, esango dugu, oraindik belainoa daukagula zamailegutan, bai itxasertzen ere bai, Gipuzkoa barrenealdeko eta Bizkaia barrenealdeko baiaretan, eta baita, ba, eta nafatzen bat ba, ibarretan ere, beraz, bueno, oraindik belaino daukagu, baina poliki-poliki guztia xurratuko du, eta gainerako orduetan ba, giro guzkitsua nagusituko da. Tarteka egia da goio dezuriska batzuk ikusi giritzak egula, baina no, orokorrean gaur ere atzo bezalaxe eguzkitsu egongo da, eta egun senti fresko baten ostean, ba temperatura maksimoak berriro ere, ba, balio nahiko altuetara iritsiko dira, ez, 25 graduak gaindituko dituzte termometroak barnealdeko txoko askotan, eta itxasertzen bueno, brisa dela eta ba, 23-24 duren bueltan geldituko dira, eta gero ja, iparreki aldeko ize hori, arratsaldeak aurrera ginala ba, barne aldera ere, ba, iritsi ze joango da.
0: Bueno, orduen eguraldi ona, euririk ez, gaurko egun ez behintzat, ezta?
1: Bai, bueno, ona edo ez ona, argiago eguzkitxo egongo dela, eta euririk ez dugula espero, ez gaur, eta ez ja urrengo asteburura arte behintzat, gero jonga gorea ba, xetasunak ematen, baina bueno, antizikloia tinko dago, eta giro egonkorra bermatuko du, eta ba, lehorretik jarraituko dugu ez, eta bihar ere ba, gaurkoaren ba, bide beretik jarraituko dugu uraldiak, atzera ere behelainoak, lehen orduetan, itsasertzean beodei batzuk ere agertu daitezke goiztean, momentu batzuetan, baina orokorrean eguzkitsu, eta ba, bueno, berriro ere izango dugu ba, amplitude nahiko handiko eguna izango dela, ez, hau da minimoak nahiko basuak, edo nahiko giro freskoago izango ez, eta gero ba, maksimoak berriro ere ba, 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
0: Itxasoa bare?
1: Bueno, itxasuan metro eta erdi pasa txokolatuak ditugu, 2 metrora ere iritsi da zemate tokitan, eta pixka bat gaur ba, joera horretan mantenduko da, metro eta erdi, 2 metro arteko olatuak izango ditugu.
0: Aha, bueno, hain bare ere, orduan. Erki, bueno, orduan ez duten zu, aste osoan zehar, euri konturik eta alakorik ez dela agertzen.
1: Ez, behintzata azte burur arte ez du euririk, espero horregatik esaten dut ona, baina ba, eguzkitsu bai, baina bueno, eta ez dugu ikusten euririk, behintzat urrengo azte burur arte, eta gau ikusiko dugu.
0: Baserritarren batek esango du, ona? Bueno, Ederki Jaione, mila esker, informazio guztia gaitik eta bihar arte, ondo izan.
1: Hori da, bale, berdin, agur.

0: Bueno, gainean ditugu goizoko amarrak eta eguraldi kontuekin Jaionek Euskalmetetik esan digu. Ba, berdintxu jarraituko dugula, euri konturik eta lakorik ez. Txo, egun hon.
1: Ba, egun hon, urkulatik, gaur iso, ja, zorta egualdiuna, ez da? Euri zintxan oten dugun ean egualdiuna, euri txue izan litzateke, baina hemen ez da eurizik, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, zarratute bai, itxita dago, eta goizetxuen bilita olako ke antzeko, ke finantzeko, ba, belaino txue, eta, bueno, zeu zer bustitzen da, baina zeu ez bat, engain-gain zeu zer bustitzen da, baina...
0: Ja.
1: Zeu ez bat. Eta, ba, temperatura aldetik, usien hartu da nien, amabi gradu dundi, atzo behie sortzi gradutan joba eban harintxu da, gorantza, ez, amabi gradu hartu da.
0: Ja.
1: Atzo behie goize amabi gradutan joeban,
0: Bueno. Amengo antzera. Hemen ere goizean goiz hortxe amabi buelta hortan. Egon gara. Onja amasei komabi. Bueno, eta, bueno, Jaionek Euskalmetetik esan digunez, eta iru, eta lau, eta bos graduak.
1: Horre gartzeko, enbiko
0: dau. Enbiko dau.
1: Aian duri hartu biko
0: dau. Babai.
1: Bai, eta gero antizikloi horregaz, egunotan aste buru arte esan dago gainera, ez daukagula aldakuntzarik, edo ez da gana ikusten bentsat.
0: Hori da, hori da.
1: Gure mene, euriz eskatzen da.
0: Bai, ez dakigo, ez dakigo.
1: Bai.
0: Mikel, egunon da izula.
2: Egunon da nahi di.
0: Bueno.
1: Egunon, Mikel, zuri be.
0: Autokarabana rapatzen zaitut, Mikel.
2: Bai, autokaramana, hori da.
0: Bueno, baina txofer zoaz edo ia orain, zerbait...
2: Txofer noa.
0: Baina, bueno, manos libres o dana la korrekin, ez da?
1: Ai, claro.
2: Esku librekin ondo entzuten idazu, eh?
0: Bai, orain bai. Lehen hartu dizudanean, ez dan dizut, jo, urruti entzuten zaitut, baina orain... Horain, ondo entzuten dugu, eh? Tunelen batean sartu arte, eta orduan ja, kitxo.
2: Hemen ez du, ematen tunelik dauan, hemen dena laua da, oliboak esker eskubira, eta, bai.
0: Ja.
2: Zora garria dokagu, 28 gradu ja dabaneko, eguzia txil, esaten duen bezala. Bai, hemen, atzore 36 gradutara letu ginen, orain Meridan egin duzo, eta orain Sevilla aldera, eta, bai, eguraldia, zora garriak.
0: Bueno. Txoritxo batek, Kanaria uarteetan egon zera lasan digu?
2: Baitare, ostegun arte, hortik bilik ginen, orte, zan ere beroa, zan ere beroa.
0: Bai, han ziurtatuta dago, beroa. Bueno, ba, joa, zelako bidaia, ez da? Beste amabi bat ordu gelditzez eskizu. On utzetortzeko, ez da, Mikel?
2: Bai, gero igotzeko, bai, beste amala ordu, bai, gutxin, eh? Baina, bueno.
0: Lasai.
2: Azte guztiago dakat hemen egualdetik anibintzeko, azte buru arte, así que...
0: Orduan aztean zer jai.
2: Bai, urrengo aste denean, aste nes lanera, así que ahora indican, hori, aste bete gelitzen zait, disfrutatzeko.
0: Ja, ondo, bikain, aprobetxatzeko moduan izan zaitestela, eh? Bene-benetan, eta, bueno, temperatura horiekin, zezoaz, bakarrik edo familiarekin, o lagunen batekin?
2: Familiarekin goaz, eta hori, intentzioa, pues hori, Sevilla, Huelva, ingur hortatikan, ibiltzeko, Portugalera igual, pasako gara, nola maten ditugun egunak eta...
0: Ja, benetan, posten gera, izu. Onelako egunak hartzeko aukera izan eskero, aprobetxatu, eh? Beste garai batzuk ere pasatako azera, Mikel, antxe Aralarren goian hainbeste egunetan, eh?
2: Bai, baina bueno, oia... Esaten da, bantzela, oia, astuta daude, orain, gauztonea, zeitu noitzen.
0: Bai, Erki, bueno, ni ez dakit, zu jakinan gainean egongo zeran, han Merida inguru hortan, baina gaur norbait 50. urteurrena ospatzen du, Mikel Azpeitia Bengoa izeneko.
1: Zen aduzun guzti ize gainera, oso oso ez.
0: Eta lagunentzat txo. Zorionak, Mikel, txo. Bueno, zer, gaur familia artean, edo beste abade batzuekin, edo nola ospatzen da, onelako egun bat?
1: Ez, gaur familiarekin.
0: Ah, gaur familiarekin.
1: Bai.
0: Bueno, baina...
1: Zer esan handi zeukidea nire bizitzan, eta, bueno, egun bat, berrota marrunken, egun bat familia osoari emoti, be? Egi esete dan, ez da?
0: Bueno, baina...
1: Noiz benka, ba, etxeko, kanea errebak eta alkartzi, eta beste guze bat, ba, honen zeme alabak, eta... Ba, engurma dizek eta alkartzi, eta, ba, bueno, da polite da, ba, familia noiz benka alkartzi, eta... Bere egin behar emoten dau, da bere urduritasun ere emoten dau, baina, jose politxe da.
0: Bai.
1: Otzen dugun, jainko lagun.
0: Bueno, ala eta guztiz ere, aurretik mesa, ez da, izango dela, Bermion?
1: Bai, ama biztan, mesi zuzendu, eta bertako parrokuek, ni mona hilo ingot, esaten eban, da zer dugu zuzudu, eta ni mona hilo ingot, eta, bai, uste, te konponduko garela. Ero, ba, enparau, ba, deitzut, eta mobidu di hortik, eta behar bada beste egun batzutan, baino, jente gehitzua behungo da mesatan, eta... Bon, horrepe, urduritasun apur bat emoten da, ezta? Jente, espektatiba gazetorriko da, eta emongo ete jake eurek itxaroten da, bena, edo eurek aberaskudik esan zeo zertxo, ezta?
0: Claro.
1: Nahi da, bena, ez dut uste emon behar, bene, jainkoak zer emoten dutzen agertu baino, eta hori dastatu bazo, ez da? Hori lan, bikaina da, eta arruatzua.
0: Zo, berroeta mar urte hurrena gaur ospatzen duzula eta, honek ez du esan, nahi, ja, lan guztiak eta zerbitzu guztiak algo batera utziko dituzunik, ez da?
1: Baizera. Gauza bat hori gainera, eta beste gauza bat, ba, jubilauta egotea, eta konfinauta egotea esango neuke, ez da, urkilako arduriaz. Oh. Horrek ez da esan nahi, ba, zu, inone lekuren baten utzuneren bat, eta bete beharren bat, bale gota, ba, deitzen da, eta, bueno, eitzen du, alegin, antxe goti, ez da. Gure asmoa izen ezarren utzunak betetea, gure elistarrak aburbe sustatzea baino. Eta abadin pentsu egotetik, Eliz Alkartearen pentsu egotera, igarro behar izango litzateke, eta ba, sinodo eta sinodalidadea eta entzuten dugu, baina zer da hori, eta ba, Francisco Eitzesantuak hori martxan ipini dan, ez da? Elizia abaden ardura izateaz, ba, pasa daitela, Eliztaren ardura izatera, ez da? Da, karo. Oitzute gagoz geuse batzuetara, eta oitzura batzu ondo sartuta daukagu, hori guzti zori aldatzie, neiku gatsa izango ezete dan, baina horri abiz. Eta behar bat horretarako utxunak, ebe harrean, utxunak sortu egin behar izango diateke, elistarrek eurek ardurak hartu da, iesan. Eta ez, ba, abadeko ikau, ez da, eta lagundu indiko jakota, ez, nik esaten dutena, etxeko arduri ez da, amarena eta amari lagunten behar zako lanetan, ez, etxeko arduri, danon arduri da. Eta orduan danok, goitik azitzen beraino, babakotxa beren neurri zen, emonik ez ego zer, ez da?
0: Bai.
1: Horixe, erizen ere, horixe.
0: Bueno, ez, galdetzen genizun, horrelako gauzak gertatzen direnean, omenaldiak edo horrelako ospakizunen bat dagoenean, esan edo kitxo, jazta, bukatu ditu. Lan guztiak, bukatu dira danak, eta oin testigua beste batek hartu dezala.
1: Ez, testigua ez dut hartu behar esan edo gena harina gotipe.
0: Erki, bueno, orduan Bermion gaur egordiko amabietan, goizeko amarra dira, jontxo. Presakin zabiltzala esango nuke, ez da?
1: Bai. Gauze batu, eta dade, ba, aparkaleku ikusi egin biko da, nondik, eta gero, ba, parroki zen bertan, be, ikutu batzuk egin behar izango dira, edo zu, nondik eta besti peor duri egongo da, eta beste, abade bat, ator daia zer, edo, orduen apurbeta dina, egotea, ba, komeni da.
0: Bueno, etxera, zoaz, orduan errezago, ez da? Azkenean, Bermiotarra izanik?
1: Bai, baina... baina etxera ez nazen ez joaten, familia gana baino, ba, gero, ba, Elizan bertan ere, ba, bermiz darraiki be, gustako litzakit, eta, eta euren gana elitzi be, gustako litzakit, eta, bueno, orte, ba, urduritasuna burbez, umatzen dut, eza, hori, tximiletak eta esaten da, ba, gaur egun, ba. Golango urduritasun txu bat bai sumatzen do dala.
0: Bueno, zemat eta zemat plaza egindakoak izango zeran, eh? Jendearen aurrean zemat aldiz hitz egin da, eta
1: bai.
0: Baina alata guztiz ere, haizu urduritasun puntu hori, ez da?
1: Horri,
0: Erki, bueno.
1: Ba, aurrera tarako dugu hau ere.
0: Ba, bai, eta ondo pasatzea, hoxe da helburua, disfrutatzea egunaz, ez da?
1: Hori
0: da, hoxe da helburua. Bueno, Mikel, eta zuri ere gauza berbera, opa dizugu, horre karabanan... eguna ondo pasa, zein da plana, gaur bazkaldu non baiten, edo zuke hor bertan karabanan kozina, edo zukalde erukiko dezue, edo, en fin.
2: Ba, baukagu, baina ez dakita, a ver, nola, hori, a ver, ez goaz planak eginda, hori, gauzak, hori, ateratzen doazen bezala, eta...
0: Jo, ze ondo.
2: Ezaten da bezala sobre la marcha.
0: Ze ondo.
2: Baina, hori, nik gain bat esan da nioena, bos hori, txori, gaur benetan, egun ederreder bat pasa ezala, merezitakoa, eta pila bat posten nahizela, eta hori. Disfruta.
1: Esarka bat, bai. Disfruta dizuela, eh?
0: Erki.
2: Gaur zureguna da, gaur zureguna da, zike gaur zuri tokatzen zaitu.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, Mikel Azpeitia Bengoa, jo, ez genekien, eh? Izena bai, baina abizenak... Nun baiten agertu da. Nun baiten agertu da, bai. Txoritxo batek esan digo. Kontxo, bihar gogoratu iozu. Bueno, ez gogoratu beharrik ez da, oh. Berak ondo daki. Ni gogoratu beharko naiz. Eta behitu, amentxe, utzi dira. Informazio osoa, txuleta, eta... Ba, hoxe, ontxe enteratu berala. Azpeitia Bengoa, tirala, zure bi abizenak. Beti txo? Txo Bermeo, ez dut duen ongu, pelotari bat.
1: Ah, bai, pelotari ze, salba.
0: Bai. Eta behitu, eta zu txo, horrela ze, deitzen zerala. Edo bintzate lagunek eta horrela ze, deitzen dizutela, komentatzen zen dunean, hartaz gogoratu ginen. Kontxo, han bada, oba, beste txo bat, Txo Bermeo.
1: Bai.
0: Ospetsua. Ederki. Bueno, babikote, bene-benetan eskerrik asko, eguna ondo pasa, Txo, eguna bikain pasa, Mikel, eta urrengo batean jarraituko dugu. Euraldia, zitze egiten, ondo izan.
3: Zure etxeko ozgaiua ez da biloso fin eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
4: Laukasun oskailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
3: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webgunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
4: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak hogeita hamar urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Meza Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdio trekitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da. Igandean, zatozte galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 9463-60-41.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak. Garai honetan Mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari afari eta famili giroko ospakizunak egiteko.
1: Probaitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzua aukera parte eskaintzen dezkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9463-60-71. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, Galbaixo jaiak.

Arrate irratiaren sintonian Herriko plazan. Heldu gera plazara, bai, eta oso giro polita dugu. Jendea poliki-poliki badator, lehendik ere jendea bere gozari itxoa, armosua egiten, beste batzuk ja, etorri dira, ja, dan lan guztiak eginda, eta ontxe salda bero bat, edo txorizo muturtxo bat hartzen, bat baino gehiagok tortilla duen itxurari begiratu dio, eta tortilla puntatxo bat ere hartu dute, ikusi dugu. Indarrak azken batean dantzan egiteko ze trikitilaria datoz. Eurek Itzeder eta Txibilter dira. Eurei utziko diegu lekua.

Begirista intzanaren bertsoak ondorengo minututan Goierriko bertsolaria Nere Jaiotetxeari.

amaikak izateko, ordu laurden gelditzen da, eta Herrigoitira joango gera Bizkaigan eguna gaurko honetan, eta Bermeoko txistulariak, Etxeberria Itasemea trikitilariak, eta izango ditugu. Meza goizeko 11 tardietan, gero bertsolariak. Ordu batetan Arditxakurre erakustaldia, Jai, Asier Alegriarena, Neka, Markel Entzuntzarena, Zuma, Amaia Ondartzarena, eta Oiu, Unax, Arrienen txakurra. Eta baita ere esan, gaurko egunez, Zarautzen, Salbide Jaia direla, eta ekintzak honako hau izi dira, 11-etan 11-etakoa, auzoko elkartean prestatuko dutena, 11:30 moto eta patinete txikien lasterketa, umetxu entzat, 3-4 urte bitarte, 5-6 urte bitarteko entzat, patinete lasterketa. 12:30 Zarauz trik, trikitilariak eta raldoiak, eta ordu batetan toka txapelketa, aurrak eta helduak. Oietxak, izango ditugu. Pintxoak 2 euro, edariak 1,50 euro. Horrelaxi jakinarazi digute, batzordekoek, Jai batzordekoek. Ekintza gehiago, Urretxun, Santa Anastasiak, gaur Euskal Jaia, bueno, ba, goizerezia jodute, goizean, 10:00, artizauen erakusketa eta azoka dugu, ordu berean, ja hasita. Gero Hiria Tonduak, 11:00 laurden gutxiotan, Gernikako azoka plazan, ibialdiko 2 hiripare atonduko dira. Herri Meza Nagusia 11:00, eta gero hiri ibialdi 11:30, La Vega kaletik pagoetara. Euskal Jaia ibialdiaren hasiera 12:00, eta bueno, ba hoe txek, gaurko Urretxun iragarrita ditugunak. 11:00 izateko 13 minutu gelditzen direnean.

Gaur iurretan goizeko 10:00 aurrera Jon Aboitiz, Igor Benito, Iban Muñecas, Iban Calabozo, Sergio Gómez, Koldo Plazas eta Iban Terreros arituko dira. Baita ere gaur Arrigorriagan Bizkaiko bigarren mailako gizonezkoen eskola txapelketa 12:00 hasita. Ioritz Gizasola, Mikel Agirre, Xavier García Utxu, Aritz Oregi, Borja Fernández eta Manes Izagirre parte hartuko dute txapelketan. Gero Bizkaia Open zera ezberdinetan, ekintza ezberdinetan izango du. Gauza gehiagon gaur igandea Jastia San Miguelen Gerra Zibilean eraildako gudarien omenezko ekitaldia dugu. Ziardamendi 1926-2006, gaur da Aiaztian Gerra Zibilean eraildako gudarien omenezko ekitaldia. Eta beste alde batetik, gaur ere Hernaniko trikiti jaialdia dugu eguardiz, 12:00 hasita Hernaniko plaza berrian. Alba, Nora, Noa, Naia eta Irati alde batetik, bestetik Maialen Larrañaga, Idoia Garmendi eta Anetxa Partegi. Gero Daniel Oiarbide eta Peio Urdangarin, Zuki eta Marki, Enaitz eta Arkizi, eta Saioa Lizaralde eta Maialen Artzailuz. Arituko dira.

Gaurko ditugun bertso saion berri emango dizuegu, amaiketan, hemendik eta hamar minututara, Getxon hitzaren dantza, zazpi jauzi kalejira, Basarrate parkean hasita, saioa Alkiza, eta Beñat Gaztelumendi. Donostin ere, librean, jaiak direlata, Iruda Matxo plazatik abiatuta, Unai Gaztelumendi, Maian Etxoperenarekin. Gaur ere Legazpin, Burdin Festa, bertso jarri musikatuak, Udaletxe aurrean Legazpiko bertso eskolako lagunak izango dira bertan. Getxon hitzaren dantza saioa bostetan San Nikolas plazan, saioa Alkaiza, Beñat Gaztelumendi, Peio Lago eta Naroa Torralbarekin. Mendiben bertso baskaria eskuararen eguna dela eta ordu batetan Elizabeth Etxandi, Maialen Lujanbio. Eta bukatzeko Errigoiti, Santokrutze jaia dira, Bizkaigan eguna dela, eta meza ostean, bertan Bizkaiganen, Juan Mari Areitio, Xabier Arriaga Txiplaz, eta Julen Ibargüengoitia, Julen Po, arituko tira.

Gaur ere galbaixotarren eguna. Gogoran hartu, gaur 12 meza hiru osotako hildakoen alde dugula, ordu batetan dantza emanaldia, gure ametsa dantza taldearen eskutik, 5etan ume eta gaztetxoentzako jolasak daude, txantxangorria izialdi taldearen eskutik, 5etan bolo txapelketa, ibiriko potxokak eta zezen txikiak eta umentzako txokolata da bukatzeko. Egunean zehar, trikitilariak Laja eta Lutxurdio arituko dira. Eta jaien bukaera, Errifen zozketa. Autobusa Galbarixora 11:00 eta Arratzaleko 4:00. Eta Galbaixotik Herrigunera ordu bitardietan eta Arratzaleko 7:00 iragarrita dago. Bueno, bukatu egin behar dugu Azkoitikin, Azkoitin harrera honeko herria denontza, kulturarteko jaia, gaurre Sahara, Sahara inguru, Afrika aldeko dantzak, kultura ikusteko eta tastatzeko aukera, munduko jatekoak pintxotan, guzti hau bertane Azkoitin plazan izango delakoan, ezta? Suposatzen dugu, dantza Sahararrak eta... Ordu bitardiak bitartean. Eta zelatunen gaur erromeria, Ostolaza eta Larrañagarekin. Zeirutzen zezue, Guri behintzat, gauza polita. Eta animatzen bali mazerate, zelatun egun osoko kontua da. Eta egunak lagundu egingo duenez, aurrera.

Ba, hause izan da guztia herriko plazatik, mila esker guzti-guztioi arrati-gratiaren sintonian. Zaudetelako eta torren domeka igande garte.

Jarraian meza santua entzungo dugu, Markina Semengo Karmengo Amaren Elizatik, gaur beste batzuen artean, hauek izango ditugu gogoan. Errezilen hilziran Aiertzatar Bitxor eta Emazte Irulegitar Juanita. Mutrikun hilziran Alberdi eta Oiangurentar Pedro, Oiangurentar Teresita, Alberditar Luis eta Maritere eta Santallatar Abelardo. Eta Lasturko Bakarkua baserrian hilziran Aldabalde Trekutar Eugenio, Emazte Urangatar Madalena eta Isidora.

Egunon, Meza Santura etorri zare noi, eta irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Geure asteroko kristau batzarra ospatzeko asmoz alkartu gara. Geugaz batera geure eguneroko bizitzea, geure kezkak eta amesak ekarri ditugu jangoikoaren berbearen argitan aztertzeko. Berba horretan gaur dei egingo jaku jangoikoa bilatzera, geure bidiak zuzentzera eta bere maaztian langile izatera. Urten daigun geure bizitzako argia dan Jesusen bila.

0: daren eta semearen eta espiritu santuen izenean.
1: Amen.
0: Jainko aitaren eta Jesukristo gure salbatzailearen grazia, errukia eta bakea zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Zenideok, aparik eta bihoz danuturik, eskatu deiogun errukia jainko aitari. Jesus jauna, gu kondenatzera ez salbatzera etorri zarana,

0: bihoz barri zendan pekatari bakar bategaitik, zeruan poz handia izango dala esan zenduana. Kristo errukin,
1: Kristo errukin.
0: Jesus jauna, asko maite izan dauanari, asko parkazen deutzasuna. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz altzua, eta gure pekatua parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
2: Amen.

0: egin daigun otoitz. Oi jainko, lege nagusi hau emon deuskuzu agindu guztien oinarri, zeu eta lagun urkoa maitatzea. Eizu zure agindua betez, heldu gaitzezala betiko bizitzara, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaías profeteak jangoikoa bilatzera dei eginten deusko. Gure asmoak eta bideak arenarekin bateratzea.
2: Isaías profetaren liburutik. Bilatu egizue jauna, aurkitu leiteken bitartean. Dei egiozue, urrean dagoan bitartean. Itzi begi gaiztoak bere bidea, gaizkileak bere asmo txarrak. Bihurtu bedi jaunagana, errukiz hartuko daueta, gure jainkoa gana, guztiz parkabera da eta. Nire asmoak ez dira zuenak lakoak, ez da zuen jokabidea be nirea lakoa, dino jaunak. Zelan zerua lurraren gainetik garai, alan nire jokabidea zuen jokabidearen gainetik, nire asmoak zuen asmoen gainetik. Jaunak esan na.
1: Eskerrak zuri jauna.

Egunero zaitut bereinkatuko, beti dot zure izena goratuko. Handia da jauna, guztiz goresgarria, mugarik bakoa haren handitasuna.

erruki horra eta biosbera da jauna, azarre gatsa eta ongi naiz betea, ona da jauna guztientzat, errukiz betea bere sorkari guztientzat.

0: San Paulok kartzelatik idazten deutze Filiposko kristin hauei, bere barruko egoerea zelakoa dan agertuz. Jaunagaz aukitzeko pozik dago, baina prez dago baita ere gelditzen jako zan indar apurrak evangelioaren aldeko lanean gastatzeko.
1: San Paulo apostoluak Filipioarrei egindako epistolatik. Senideok, ziur nago ni bizirik naiz hilda egon, bere handitasuna agertuko dauala Kristok nigan. Izan be, niretzat bizitzearen arrazoia Kristo da, eta hiltzea irabazpide. Baina bizitzen jarraituz lan onuragarria egin ahal badagit, ez dakit nik zer aukeratu. Alde bietatik nago estu, batetik hil egin nahi neuke Kristogaz izateko. Niretzat hau askoz hobea da eta, baina bestetik nik bizirik jarraitzea beharrezkoago da zuentzat. Hauxe bakarrik eskatzen deutzue, bizi zaitezela Kristoren barri onari dagokion lez. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldiaretan Jesusek parabola hau esan eutzen ikaslei. Zeruetako berreinuagaz, mahasti nagusiagaz bezala gertatzen da. Goizean goiz, bere mahastirako behar ginbila urten eban, eguneko lanzaria zidarrezko txampon baten berbatu ondoren, mahastira bialdu zituan langileak. Goizeko 9 aldera barriro urten eban, eta beste batzu plazan lanerako zain ikusirik esan eutzen. Zoaze zeuen be nire mahastira, eta ordainduko deutzuek bidezko dana. Eta are be joan egin zira, urten eban barriro 12 aldera eta 3 aldera, eta gauza bera egin eban. Arratzaldeko 5 aldera be urten eban, eta beste batzu orain dino geldi aurkiturik esan eutzen, zertan zagoze hemen egun osoan lanik egin barik. Arek erantzun eutzoen, ez gaitu inor hartu beharrerako. Arek orduan, zoaz zuebe nire mahastira. Iluntzean mahasti nagusiak esan eutzon arduradunari, deitu behar ginei eta emoiozu bakotxari bere soldata. Azkenekoetatik hasi eta lehengoetara. Etorri ziren ba arrazaldeko 5 eta zidarrezko txampun bana hartu eben. Lehenengo ordukoak txanda erdiakenean beste baino gehiago hartiko ebela uste eben. Baina are be zidarrezko txampun bana hartu eben. Orduan nagusiaren kontra marmarka hasi ziren eta esan eutzuen, azkenengo honek ez dabe ordu eta besterik lan egin, eta gugaz bardindu dozuz, egun osoko nekea eta beroa eroa dogunokaz. Baina nagusiak erantzun eutzon aretariko bati, adizkide, ez daizut bide bakokeriarik egiten. Ez etekinan berbatu, zidarrezko txampon baten eutzi dagokizuna eta zoaz. Zuri beste emongura deuzat azkenengo onibe, ezin ete dot neure diruaz nahi dodana egin. Hala, inbidia dozu ni ona nazalako. Alantxe ba, azkenengoak lehenango izango dira eta lehenengoak azkenengo. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Orain irakurri dugun evangelio zatian, mahastiko jornalarien parabola hau Jesusek bere aldiko entzulei, bere ikaslei esana da. Eta geroago Mateok, bere apostoluak, ikasleak, bere aldiko kristauentzat eta guretzat tradiziotik hartu eta idatzia. Mahastiaren jaubeak, ohitura zanlez, herriko plazan kontratatzen ditu langileak. Holan egiten zan, han batzen ziren honek, langileak, lanbila eta lan eske. Denario bat zan eguneko saria, soldata. Kontaeraren parabolaren arabera, goizeko zeiretan, bederazietan, amabietan, arrazaldeko iruretan eta bostetan, hau da, eguzkia sartu baino ordubete lehenago, ba, egin dira kontratuak, holandino bat parabolak, kontaketak. Hau da, ordu diferenteetan. Hola, beha, esanguratsua da, hori ez da detaile bat, esanguratsua da. Hau dugu, parabolaren esangurea, zentzuna, jainkoaren ontasunak, entzuleen bihotzak erakarri irabazi gura ditu. Honek, ordu guztietakoak, azken baten danak lehenengo orduko langile bihurtzeko. Lanaren tamainua, aldiaren luzea eta nekea, gora bera, horret diferentiak izan eitzikez. Baina azken baten, danak izen daitezela, lehenengo orduko langileak. Lehenengo orduko, bai, Jesus, te bere barriona, topa da benetik, kontata lehenengo ordua. Bueno, benetan, bere mastira badoaz, eta zintzo lan egiten badabe. Honek ez dugu ez zelame lehenengo orduko lanen balioa gitsi ezten. Zebat amatek azaleike, ba zelan da hori, o ez da zuzena. Holan marmarka azale ben, ez da zuzena, gaur bere azaleikie. Holan da gizartean, eta izan beharko dugu. Hemen, Jesusen erreinuan, jainkoaren erreinuan gagoz. Zelan bihurtzen dira danak lehenengo ordukoak, ba jainkoaren ontasun eta graziaren neurri bakoa dalako. Horregaitik ez da alperkeria eta isikeria justifikaten eta aintzat hartzen Jesusen parabola. Bueno, partin da oin sartu edo ez deinoz geroago sartuko gara jaunaren hor, barrionearen hor, logika horretan. Ez, hori ez dino. Horregatik, azkenengo apere holan erantzuten dabe, ze gaiti izago ze hemen, geldi. Eta erantzuten dabe, ez gaitu orain arte inork hartu. Hau da, esan gure du evangelariak, lanbako behargin gaixoak direla azkenean, lanbako langileak. Ez dabe Jesus ezagutu, bera barri ona. Eta hartu badabe nosonos, astu dabe edo ba, nazta dira. Toin barriro azten dira, esate baterako. Bueno, parabola amaitzen da, ezakera honegaz. Azkenengoak, lehenengo izango dira, eta lehenengoak azkenengo izango dira dino. Izan leitekez, esan gure da, izan leitekez. Jakina, denpora guztia nola nixen badabe, beti izango dira lehenengo ordukoak. Baina, beteten ez badabe, zintzo, balitxike, geroago sartu direna Jesusen erreinuan, ba zintzoago eta beteago, izetea erreinuko semeak, argiaren seme alabak. Esan gure deu, kristeuok ez garala arrotu behar, ba antxinatik kristeuak garalako, eta barrioik barrie, ba, zelan bai, gitsi ez zi, zue barrie zarie, guantxinakoa, horreztago meritzurik, berez, zelakoak garen da asuntue. Guk pozik egun behar dugula antxineko lehenengo orduko tristeua bagara, maaztiko langilea lehenen gortukoak, pozik egon zori grazia eta postasun iturria eta motiboa da. Eta pozik egon orain gerokoak, barriak eta konbertidukoa bere bai, sartzen badira. Hori da denetan Kristau eta Jesusen, ba, klaro, jarrera, postu, gure sorteagaz, postu, barriak sortzen, sartzen diralako. Bueno, azkenengoz, Jesusen azua, bere aitaren ontasun neurribakoa erakustea da. Hori jarri behar dugu, parabola irakurten dugunean, eta evangelioa, beti begien aurrean. Eta horrek sortzen dau, ba, alkartasun barria, humanidade barria, posez eta graziz betea, eta alkartasunez betea. Torain, eutortu daigun, geure sinismena, pozik eta eskerrak emonez. Sinisten dut,
1: jainko aita albustiduna, zeruluren egilea. Sinisten dut, haren zene bakarra, Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andra Maria Birgina gandik jaio sana. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, kurutzean josia, illa eta obidakua izan zana, infernuetara batzi, da irugarren egunean hilien artetik iztu zana, zeruetara igon, eta jainkoa eta alguzti dunaren eskumaldean jarririk dagoana. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dana. Sinisten dut Espiritu Santua, Eleiza Santu Katolikua, Santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, haragiaren piztuera, eta betiko bizitza. Amen.
0: Jainkoaren berbea entzunik, aurkeztu de joguzan orain gure beharrak behar izanak, Jesusen izenean.
1: Munduan bizidan eleiziaren alde, eta batez ere Bizkaiko elizaren alde. Jesusen evangelioa geroago eta zintzoago bizidagiala, eskatu de jogon jaunari.
0: Entzun jauna, eskatzen deitzugu.
1: Gure herriaren alde, zuzentasun eta solidaritza jator baten, beti aurrera joan daitela, guztien onerako bide barriak iurratuz, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, eskatzen deitzugu.
1: Jangoikoaren irudi gogorra eta estua dauken guztien alde, evangelioko jangoikoa errukiorra, maitakorra eta azkenengo orduko ei, ere saria emoten dakiena dala ulertu dagiala, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, eskatzen deutzugu.
1: Meza santu ospatzen diardugun guztion alde, gure eguneroko lanak eta ekintzat jangoikoa gandik hartutako doailez hartu eta bizi dagigula, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, eskatzen deiltzugu.
1: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde, Fernanda Anzola, Fidelina Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte, Maritxu Ugarte buruako da, Bitxor Aiertza eta Juanita Irulegi, Pedro Alberdio Janguren, Teresita Janguren, Luis eta Maria Tere Alberdi eta Abelardo Santalla, Eugenio Aldabalde Treku, Madalena Uranga eta Isidora, Eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen del, jainko ona, entzun gure eskariak, eta egin gaizuz esker honeko eta leialak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

0: Senideok egin daigun otoiz guztio batera eleiziaren salvamenerako.
1: Jainkoago besteko izakia salvatzeko.
0: Artu jauna biozonez zeure herriaren eskaintza. Fedez autortzen dugun egia zeruta sakramentu honen bidez lortu daigun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: zen.
1: Egokida bai, zu bedein gazea, aita guzti santua. Egokida zuri eskerrak emotea, egiaren eta biziaren iturri zaran horri, zeure etxean batzarra egitera, dei egin deuzkuzulako. Gaur, zure familia hau, zure hitza entzuteko, eta zatituko dugun zue hogi bakarretik jateko batu da. Holan, bere jaun berbiztuaren oroigarria ospatzen dau, eta beste domeka baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez dauan, eta gizadia zure atzedenean sartuko dan domekearen zain. Orduan, zure aurpegia ikusiko dugu, eta zure errukia goratuko betiren beti. Itxaropen pozgarri honek eraginik, eta aingeru guztiekin batean, bihotz batez zure aintzaren gorazarrea kantatzen dugu.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar da honek, zeure espiritua izuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol, egin daitezan guretzat. Bera, saldue benean, eta bere gogoz kruzera joiala, ogia hartu, eta eskerrak emonez, zatitu eban, eta bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eixu eta jan, guztiok honetatik, hau nebre gorputza da eta zuentzat emongo da na. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Artu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta. Itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko da da. Egizu ehau neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugulo, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure ereizea. Eroaizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta ereikizon guztiekin batean.
2: Era berean izan gogoan jauna, piztuteko itxaropenean joan diran gure zenideak eta hildako guztiak ere. Hartu egizuz, zeure aurpegiaren argitan. Errukizak iguzaren gu guztiok betiko bizitza jaretsi daigun. Jainkoaren ama Maria Virgina duatzoarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguza, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honengan, zure aita jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
2: Amen. Amen.
0: Jainkoak bere maitasuna izuri deusku bihotzera, eman deuskun Espiritu Santuaren bitartez, fedez eta itxaropenez, esan daigun, gure aita zeruetan zara, santu izan beri zure izena, etor beri zure erreinua, egin beri zure naia zeruan bezala lurrean ber. Emoi guztu gau egun honetako okia, parkatu gure zorra, geuk ere gure zordunai parkatzen entzegun eskero. Ez eguzu itxu tentazioan jauzte, baina ataragagizuz jauna gatz guztietatik, emoi guztu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitzezan eta estualdietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
3: Zerrea duzu erregetza, zerrea mosketa indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna zeut esana da apostoluei, bakea izten deutzuet, neure bakea emoten. Begira, zeure leizearen zigizmenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu leizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
2: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
3: Eta zure espirituarekin.
0: Eta emoiozue bihotzez, Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari. Jangoikoaren bildotza zeukentzen dozu
3: munduko pekatua,
0: erruki jauna.
3: Jangoikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua,
0: emoi guzu Ona hemen, Jesu Kristo, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, zoriontzua jaunare maira deituak. Jauna, niez na, Señor, zuliretxea zahartzeko, baina ez aizu izan eta osatuko naz.

0: egin daigun otoitz. Indarbarritu jauna, eten barik zeure laguntzaz, sakramentu honetan janaritu dosuzanak. Ospakizunean ez ezik bizitzan be, zure salbazio egintzaren frutua jaso dagiezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeingatu zagiezala jainkoar guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Soazen jaunaren bakea.
1: Eskerrak jainko.

Eskerrak emon deiogu zan jangoikoari, sari emoli ona dogulako, eta goazen barriro ere pozik bere maaztian lan egitera. Zuzena eta ona da guztia egitera. Agur eta bihar arte.

Kaixo lagunok, eguerdion guztioi, 12:05 minutu diranean jaso esan zuen gure agurrik beroena. 18.7 irailaren 20. Honetan, igande honetan, hemen txarraten harrapatu degun temperatura zerua oskarbi, urdin-urdin, aizerik ez eta oso giro polita, atsegina benetan. Hementxe Arrati Irratiaren sintonian jarraitzeko asmoz balin bazerete, Euskal Abesti eta Zortzikoen tarteari bere lekua emango diogu, 12:00 gaur igande irratzaio hasiko da, eta bertako inguru hauetan iragarrita dauden ekintzen berri ematen saiatuko gera. Eta honela xeba, ordu biak arte Euskal Irratiarekin ere bateratuko gera larik. Ordubiak eta bost, buelta hortan kirolaldeko musika eta ordu bitardietan eskainitako doinu eta bestien saioa. Mi esker laguno, Karrati Irratiaren sintonia aukeratzagaitik, guzti guztioi, eguardion.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
0: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industri Demuko 9an, 7. pabilioian. Urrutuzkina 9463-7210.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.
0: Eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itxasgainean eta Ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina, 9463-7015, utza 9.
0: Galdona kanpinaren izenean, ondo-ondo igaro galbaixo jaia.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 943-60-47-49, web orria www.hotelarbe.com.

0: hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga garategira. Urrutuzkina, 9400, 60, 41, 51.
0: Ondo pasa, Galbaixo jaiak.

Euskal Abesti eta Zortzikoen tarteari hasiera eman diegu, eta gure lehenengo gonbidatuak Oskar Olatz Zaitua eta Eugenio Tobalina dira. Hasieratik entzungo dugu Zortzikoa. Izena, Nere Amak Baleki.

Azkenengo minutuetan Euskal Bilera elkartearen eskutik festarik bihar bada. Entzun dugu eta jarraitu ezagun orain 12:25 minutu diranean. Kantari euskalduna entzunaz, Jose Antonio Urdiaine.

amaika minitu gelditzen dira, eguerdiko, ordu batak arte, eta hemen txetugu, Azpeitiko gitarra taldeko lagunak, euren eskutik Mutilzarrak izenekoa entzutaragoaz. Baina, aurretik esan nahiko nuke, babadu dela, ezta, ekintza batzuk, esan dizuegu horre Logroño aldean, ba, sekulako festa, San Mateo feria, pelota banausi, sekulako afizioa dago, inguruietan, afizio beroegia, kasu batzutan,

Baina, bueno, esango dugu oso oso ondo pasatzeko ba, modu dagoela, gaur Logroñoko adarga pilota lekura junezkero. Gaur bostak eta laurdenetan, hiru partidu, lehenengoan Elordi Eskuza Kamiano Eskirotzen kontra jokatuko dute, hau B serieko partidua izango da, eta beste partidua A seriekoa Zabala Resusta Larrazabal eta Iztuetan kontra. Larrazabal eta Iztuetak ikararrizko jipoi eman zieten, Artola eta Albizuri, ez dakigu, Eta bita iruko emaitzarekin bukatzea, bateke baino gehiago kaskura ederra izango dute. Eta bueno, aldi berean pena handia Altunak ere, ba, Bikuñarekin Zamateo torneotik kanpo gelditu delako. Galdu egin baizuten Ezkurdia eta Martijan kontra. Gero gaur jarraituz gaurkoarekin, Zubizarreta Laugarrena eta Morga Etxebarria, Kapezetxea Bigarrena eta Erostarben kontra, indarrak neurtuko dituzte. Oie, txeke, gaur iragarrita dauden partiduak eskuari, esku pelota profesionalari dagokionez. Zangozetako jaialdiko pieza bat, Azpeitiko Kitxarra taldea eta Iban eta Liarni. Mutilzarrak.

0: eskerrik asko.
1: Gutxe une honetan Hernaniko tegiti jaialdi ospatzen arituko dira. Hamabi tarditan hasi da. Alba, Nora, Noa, Naia eta Irati, Maialen Larrañaga, Idoia Garmendietan Etxekartegi, Daniel Oiarbide eta Pei Urdangarin, Zuki eta Marki, Enaitz eta Arkizi eta Saioa Lizarralde eta Maialen Arzaioz, Hernanin plaza berrian. Guantxe, une honetan. Eta Joseba Tapia Eskoriatzan, gaur, ordu batetan hemendik ja, hasiko da. Eta Zelatunen, Ostolazata Larrañaga, egun osoan zehar, gaur bai, gaur Zelatunera bueltatxo bat emateko, onmen arraten pause, ordu betetxo bat, pare bat ordu egiteko ere, ez dago, ez bat ere gaizki, baten batek sinatuko luke, ez da? Tapia eta Leturia, edarekin, edo eurekin, usten zaituztegu.

Tapia eta Leturiaren fandangoa azkenengo minituetan entzun deguna. Oñatiko jaien barruan, ba, ospakizuna ditugu, eh? Gaurko egunerako, oso oso krespa gode, hori da. Gaur, bostardietan, alardea, gaurre aurren eguna da. Eta bostak eta laurdenetan esan egenuen. Alardea dago plazan. Eta zeitardietan, txorimalo eta erraldoien kalejira. Santana antzokitik aterata. Oietxek, Oñatin ditugunak. Bestalde batetik Azkoitin, ba, kulturarteko jaia dago, eta ba, gaur, oantxe, une honetan zertan adituko diran, ba, munduko jatekoak pintxoetan eskeniz ordu batetan. Eta geroxiago dantza guatemaltekoak izango ditugu. Eta geroxiago Sahara zazpiko Afrikarren dantzak. Eta dantza sahararrak eta jadana ordu bitardietan bukatuko dutela, esaten digut. Korrontzi eta Xabier Amuriza, hementxe Arrati Irratiaren sintonia.

gaur leku ederra, zelatun esan dugu, gaurko honetan leku egoki izan daitekela, antxe lasai asko egonean ere egoteko, bueltatxo bat emateko, dantzan pixka bat egiteko, trikitilariak, esan dizuegu zeintzuk dauden, Ostolaza eta Larrañaga, eta bueno ba, beste leku bat arrate bezala, Galbaixo, bueno ba, gaur, Galbaixo tarren eguna da, eta ermitan meza ja bukatuta izango da. Amabitan hasten baizen. Eta orantxe une honetan gure ametsa dantza taldeko lagunak arituko dira dantza emanaldia eskainiz. Gero bosteetan ume eta gaztetxoentzako jolasak daude, txantxangorri aizialdi taldearen eskutik, eta boste erdietan bolo txapelketa, ibiriko potxokak eta zezen txikiak. Umeentzako txokolatada bukatzeko, eta gogoratu egunean zehar lajata lutxurdio arituko dira. Jaien bukaeran errifak sosketatuko dituzte. Ontxe herrigunera, Galbaixon zaudetenok herrigunera jeisteko ordu bitardiak duzue autobusa. Eta herrian zaudetenok Galbaixoa igotzeko gero arratzaldean duzue aukera. Bolo, txapelketa eta ikustera edo parte hartzera joteko. Lauterdietan. Herrian, Mutrikun. Gero jeisteko zazpi tardiak. Bakoitzak bere planak izango ditu. Disfrutatzea, hoxe da mendik arratetik guztioi opa dizueguna. Asteazan anaiak eta Leire aritu zaizkigu, azkenengo minituetan, jarraitu ezagun orain, handango politxau entzuna.

¡Ay, eh!

txalodarrak. Monique Valor eta Eider Iraolari. Bueno, ba, fandango ederra entzun ostean, bertzotara joango gera, zei dutzez daizue, eta bueno, basera esateko, festa direla leku askotan, hoietako bate Getxo, Getxoko San Nikolas plazan, gaur bostetan bertzolaria daude. Zaio Alkaitza, Beñat Gaztelumendi, Peio Lago, Naroa, Torralba, Unai Mendiburuen esanetara arituko dira. Baita ere, gaurko, meza ostean, bukatuta dago da, Herrigoitiko. Bertzolariak, pentsatzen genuen egun osokoa zela, baina Juan Mari Areitio eta Xabir Arriaga Txiplaz, Julen Ibargüengoitia, Julen Porekin, Herrigoitzin aritu dira. Hoi etxek, iragarrita dauden bertu saioak, gaurko. Ja, bertu saioa iburuz itzegin degunez, ba, bertu datzuk entzungo ditu. Bueno, aurretik, gaur aiaztian, egin dazta, zehazten, ze hor dutegi, amaiketan izan da, Gerra Zibilan erahildako gudarien omenezko ekitaldia. Eta urretxun ere, ba, jaia dira, Santa Anastasia jaiak, eta gaurko, ja, arratzaldeko tara joango gara, ze goizean, goizean egin behar zirenak egin dituzte. Eta, bueno, ba, arratzaldean, bazkalduta gero, Euskal Jaiko ebilaldiaren bukaere egingo dute, eta gero arratzaldeko zeiretan, zeitarritan arromeria dago, gauargi taldearekin. Kantu poteo ere bai, kandela, pistea eta barreta. Bueno, ba, hoi etxek, izango ditugunak gaurko egunez urretxun, ez da urruti, ez da? Bueno, segun, nongo zeraten, entzuleok. Bertzoak, Beñaut Agirre.

Ordu betak eta goita bos minutu Arrate Irratiaren sintonian ekintza ezberdinak eta bueno, ba, ontxe una honetan badakizute, Errigoitzin Arditxakurre erakusketa ere izango ontxe ospatzen arituko. Eta gainera Asier Alegria, Errikirolaria, hortxe ibiltzen da itzai modura abereekin eta ikusten dugunez, hartzai ere bada, badakigu ardiek, txapelketetan eta aritzen diren ardien jabea, kontratu aurrela sinatuta duelako, bera Asier Alegria edo Rafa bere aita, direla, eta ba, bueno, bertako Alegria baserriko ardiak ibiltzen dira, ezta, atzea eta aurrera txakurrekin. Eta bueno, ba, hartzai ere ari da, jai izeneko txakurrarekin. Bueno, ba, zari, lanak hortxe egiten edo bukatuta osatuta izango dituen zorterik onena opa diogu. Loiolako jazbanarekin alperrik da balza.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
2: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
0: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
2: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
0: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9419-1982-26.
2: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
0: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina 9419-1782-23. Tolosan, Triangulo Plazan. Urrutizkina 9419-1784-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan. Urrutizkina 9419-1785-6773.
2: Bere izenean, ondo ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Urretxun Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
0: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
2: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
0: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
2: Urretxun eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala.

Asko nabi eta tarrak izan ditugu, azkenengo minitu eta beitu ja, ogeita bat graudutara iritsi da termometro hemen arraten. Oso garbi, zerua urdin-urdin eta aizea badabil, baina, bueno, igarri ere ez dala egiten. Euskitan oso ondo eta keizpetan, bueno, azertxo behin gainean jantzizkero, ergi asko. Baina arraten ambiente txoa, jendea etorri da, bueno, ba, mesa entzuteaz aparte, bazertxo bat hartu, tabernan edo danalako lekuan, banaka batzuk ere ikusi ditugu, jamaiak hartu eta hemen afari moduko bat egiteko, baskari moduko bat egiteko asmorekin, horrelakoak ere bat baino gehiago bildu dira, eta bueno, ba, eguraldiak horrelako gauzetarako laguntzen du, momentuz, behintzat. Eta horrela xe jarraituko duelakoan, Gaur goizan, behintzat Euskal Metetik hoxe esan digute, aste osoan zehar, ateri, euririk egin gabe, eutziko dio. Ez dira ez, notizirik onenak ez, azkenean eguraldi ona, babai, eguraldi euskia, eta epeltasuna, eta zikutasuna. Eguraldi ona, behar badago orain eguraldi ona, beste erabateko euri goxo oso egiten duen era hortakoa, hoxe izango litzateke, behar badago egokien.

Bueno, ordu biak izateko 7 minutu gelditzen dira, eta portu aletetik eta tozen berriak, Zarautzek datorren urtean Euskolabe Ligan parte hartuko dula. Estropadetaz ari gara, eh? Gourengo mailan arituko dira zarauztarrak, Deustu Bilborekin batera. Bueno, Zarautzek badu esperientzia, hor Gourengo mailan aritu direlako, urte batzutan, baina Deustu Bilboren kasua estrainikoa, lehen da biziko aldia da. Esan, ba, arrobitik eta lana txukun eta ondo egitetik, eta bueno, hiru laguntza politak jasotzearen ondorioz, dan esan behar da, ba, Deustu Bilbok bere ontzia Gourengo mailan izango du. Zorionak, zarauztarrei eta deustuarrei. Ares izan da, kategoria, galdu egin duena, eta ez da tiran, eta ez da kabo ere ez dira... O Gourengo mailan arituko aurten, playoffean ezinezkoa egin zaielako helburua betetzea aurreneko bi postutan bukatzea.

0: Zuegin arrati-irratia, eguerdiko, arratzaldeko ordu biak dira.
1: Bestelakoan, Iruñeko arrotxapea auzoan normaltasuna berreskuratzeko lanean jarraitzen dute, Barta Aitamendi psikiatrikoan izandako sutearen ondorioz beste zentro batzuetan birkokatu behar izan baitituzte. 14 paziente inguru gogoratuko dugu, 56 urteko emakumezkoa hil eta beste 18 paziente zauritu zirela. Egoiliar bat atxilotu dute, sutea nahita piztu zuelakoan, baina ikerketak argitu beharko du zehazki zer gertatu zen. Sare Herritarrak salatu du bestalde Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkestearen atzean mendekua dagoela eta bestelako jarrera bat eskatu du Begoatxa bozeramaileak.
2: Ein handi batean, bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunt aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko bastertzea.
1: Sare gogorarazi du 100.2 artikulu aplikatzeko edo espetxe graduz igotzeko gomendioak Euskal Espetxe Administrazioko profesionalek egiten dituztela. Alor politikoan bestelakoan alemenara begira jarraitzen dugu ikuskizun, bi estatutan egiten ari diren hauteskunden emaitzekea zein astelen ekarriko dioten bihar Merz kantzilerari, gurean bien bitartean Eusko Alderdi Jeltzaleak Elgoibarren izan du ekitaldia, ea alkartasun eguna ospatzen ari da alderdiaren 40. Urteurrenean eta PSE Euskadiko Eskerrak Sozialistak Gazteen Kongresua itxi du gaur, berehala xehetasunak. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko gorabeherarik, hori ze segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik. Jaion Emunarriz, arratsaldeon.
3: Kaixo arratsaldeon, guzkitxu jarraituko du eguraldiak, zerua euskarbi eta temperatura maksimoak gaur 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta kostaldean ja brisa altxatu du eta balio apalagoetan geldituko da temperatura. Ondoren iparrekialdeko haizea barnealderantz sartu ze joango da. Gauzak horrela, momentuz eguraldiak ez du aldatzeko intentziorik eta astea bide beretik hasiko dugu, beraz bihar ere egun sentian lainogune batzuk eta giro freskoa eta eguerdirako eguzkitxu eta temperatura gaurko balio berdintxoetan ibiliko da.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko orduak eta 4 minutu dira.
4: Euskadi Irratia, goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Hirugarren eguna du gaur zinemaldiaren 64. edizioak, baina benetako ikusmina gaur piztu da, goizean goizetik piztu ere zabaldu denean hain zuzen ere Brad Pitt aktorea gaur zela iristekoa Donostiara naiz eta asteazkener arte ez duen agerraldi ofizialik. Ba, iritsi da, hainbat jarraitzaileren oihu artean 100 bildu baitira Maria Cristina hotelaren atarian, baina gaur egunak badu gehiago ere bai, ez da Mikel Jarza Donostia, kontegoz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, egundoko zirrara eragindu Brad Pittek zinemaldian, eta ia haren pareko ikusmina La Bola Negra, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren film berriak. Kaneko jaialdian zuzendari honenaren saria eskuratuta dator, La Piedra Oscura liburua eta Lorcaren amaitu gabeko obra ardatz. Zuzendari taldean, merezidun gisa aritu da, Ekaitz Bertiz sumildada.
6: Neretako izan duzen lehenbiziko aldia, unibertsitatik ate eta aste nintzen alanin profesionalki. Gauza honitzi kasi, nola egiten diren gauzak, ensaiotan, inbertzeko esperientzia gogorra izan duda, oza gogorra fuertia ez, polita, bizipen bat ikaragarria.
5: La Bola Negra gaueko 10 eta 4 Victoria Eugenian eta sail berean Irusoinek ekoitzitako Zutxedera Cuesta Note. Nani Moretti italiarrak anoetan Bruce Springsteenen kontzertuan filmatua, Kepa Errasti eta Raquel Espeleta aktore euskaldunen parte hartzearekin. Zinemiran bestalde, Gatibu agur esan berik dokumentala, taldearen 25 urteko bidea pantaila handira Javi Elortegiren eskutik.
7: Urtiek, harremanak, adiskidetasunek, desadostasunek, alde aldaketak, galerak, gatazkak, zaurizek eta elkarrekin aurrera egiteko alegine. Hori da dokumentalan beste begirada nagusietako bat, ez? Zer dagoen artista baten atzien.
5: Sail ofizialean, hiru nobedade gaur, Amanda Kernel suediarraren Garrat du Baimo, Ulrike Toni Bal alemaniarraren Krux, eta urrezko maskorra eskuratzeko leian, sendo sartu den Glasio, koprodukzio brasildar argentinarra. Benjamin Naiztat zuzendariak, uneotan, ekin dio filma prentxaurrean defendatzeari, hemen, kursalean.
8: Tampoco era buen tipo cuando éramos chicos.
9: Escuchame una cosa, flequito. ¿Vos te sacaste la lotería de no saludar? Si lo que te pasó a vos me podría haber pasado a mí también.
8: No, Lucio. En todo caso, lo que me pasó a mí te tendría que haber pasado a vos o a Miguelito.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira Iruñan arratsapeako aitamen egoitzako egogiliar bat atxilotu dute Bartek gauean izan den sutea eragin duelakoan gogoratuko dugu 56 urteko emakumezkoa hil dela sutearen ondorioz eta 62ko gizonezkoa larri dagoela besteak beste guztira 18 lagun zauritu dira beko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz 14 egoiliar eraman behar izan dituzte beste egoitza batzuetara Iratxe Izagirre.
10: Arratsaldeon, atxilotutako emakumea Polizia Nazionalaren esku dago epaileak baimena eman zain. Izan ere, gertatutakoa ikertzen ari den Polizia Nazionalaren hipotesi nagusia da emakumeak nahita piztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak zer argituko esperoan daudela adierazi du Miriam Zabaltza, Arrotxapeako aitameni psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
11: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
10: Sotearen ondorioz, 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean. Gainera, 14 egoiliar eraman behar izan dituzte bertze egoitza batzuetara. Sua piztu zen beko solairua 18 personentzako tokia duena oso kaltetuta dagoela jakinarazi du zuzendariak hunkituta.
11: Nido un equipo de bomberos, nos ha dicho que bueno, el edificio ayer quedó precintado, han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2 cuando consigamos limpiar podremos entrar y la primera van a venir a las 8 de la tarde a evaluar.
10: Dena den lehenbailehen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla erantsi du zuzendariak. Arrotxapeako egoitzak 241 plaza ditu baimenduta eta 183 zeuden okupatuak sutea izan zen momentuan, berria baita 60 plaza gehiagorekin irekia urtarrilean. Horregatik lekua izan dute egoiliar gehienak bertan mantentzeko. Sutea gaueko 9 de la pistuzen.
12: Yo cuando llegué a casa ya también había mucho humo. Los bomberos, la policía intentando abrir las ventanas.
10: Aitamenitik ateratzen zen kea izugarria zela kontatu dute bizilagunek.
1: Alor politikoan Elgoibarren Zirardamendiko frontean erailako gudarien omenaldi ekitaldia hasiai atarian Aitor Esteban Jeltzaleen buruak Eusko Alderdi Jeltzaleak askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du eta Arnaldo Otegiri erreferentzia eginez esan du ez dela sinesgarria Jeltzaleak eskuinaren eta eskuin muturraren pare eta ondoren elkarrienkin aritzeko gonbitea egitea Xabier Urtega Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Arnaldo Otegik Agirre lehendakariaren legatua gogora ekarrita Jeltzalekin elkarlana proposatu ostean Otegi azkenaldian berbati dabilela azaldu du Estebanek eta zehaztasun falta egotzi dio.
14: Agirre aipatzea behin eta barriro zer esan nahi daben azaldu garik, nik ez dautzat zentzu handirik ikusten.
13: EH Bilduren eta Jeltzalen ereduak ezberdinak direla gaineratu du Estebanek, eta duela irurte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk eskuinaren iritsi erazo hartarazteko egindako bideoa ekarri du gogora.
14: Eta eskuma zan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
13: Estebanek gaineratu du, Jeltzalek egoera eta garai guztietan defendatu dituztela demokrazia eta giza eskubideak eta zentzorretan gerra zibilean Zirardamendiko frontean totalitarismoari aurre egin zioten gudarien lana nabarmendu du.
1: Bai, zuzen ere Otegi bera ikusi dugu Eusko Alkartasunak antolatu duen ekitaldian, Carlos Garaiko etxeak aldardia sortu zuela 40 urte pasadiren honetan, eskuin muturra agintera iristeak dituen arriskuen aurrean, estatus berriaren akordioa ezinbestekoa dela defendatu du besteak beste Eva Blancok, Eris Zapirain, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, Ander Goikoetxea legebiltzarkidea, Aritz Perez batzarkidea eta Idurre Bideguren senataria izan dira, Eva Blanco, Eako idazkari nagusiak, gidatu duen mainguruko solaskideak, portua izan dute izpide nagusietakoa, nabarmen dute Bermeokoa dela, Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duen portu bakarra, Pasaia eta Bilbo Espainiak kudeatzen dituela, horren ildotik transferentzien zain egon beharra etxigarria dela, eta Gernikako estatutuaren biribilgunetik atera beharra dagoela esan dute. Azken asteetan izpide izan den estatus berriak honetarako ere balio dezakela esan du Eva Blancok.
16: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
15: Maialen Iriarte eta Arnaldo Otegi egon dira entzuleen artean, eta EH Bilduren koordinatzaile nagusiak hitza hartu du duela minutu gutxi, eta hauxe esan dio Pello Urizarri EH Bilduren sorreran berarekin egon zen EAko kideari.
17: Oraindik konfiantzak egiteke zuden horretan erabaki bat hartu zuen. Eta zuek erabaki bat hartu zenutela zuen alderdian. Eta izan duzen, dena batera, abertzale guztia, soberanista guztiak, aurrerakoi guztiak, denak batera. Erabaki hori oso txalogarria da.
15: Carlos Garaikoetxearen argazkia eta agur eta ohore lehendakari zioen kartela ondoan eduki dute, eta ari ere omenaldia egin diote.
1: Bien bitartean, Eneko Anduezak gazteen arazoak izan ditu izpide, PS Euskadiko Ezkerrako gazteen kongresuaren amaiera ekitaldian, bere esanetan gazteek etxebizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik. Hezkuntzaren alorrean, PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu, eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du.
18: Kaleetako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu, baita ere asko kezkatzen gaitu gaiau. Zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko, eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
1: Bestalde, Pradales lehendakaria kritika egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian parte hartu etzuelako. Anduezaren esanetan, publikoa defendatu behar da beti ere. Sare herritarraren ustez, Mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko, eta gogoratu du 1.2 artikulu aplikatzeko edota espetxe gradu zigotzeko gomendioak Euskal Espetxe Administrazioko profesionalek ematen edo egiten dituztela, onintza segurola.
19: Erakundearen arabera, fiskaltzak Mendekuagatik jokatzen du Euskal presoen egoera hobetzeko urratsak sistematikoki errekurritzen dituenean, eta Marisol Iparragirre eta Unai Paroten aurkako elegiteak dira horren adibide garbiak. Sareko bozeramaleen ustez, erabaki judizial hauek ez dute justiziarekin zer ikusirik, eta zigor kodean jasotako prebarikazio delitu baten adibide argiak dira.
20: Argi eta garbi Mendekuan oinarritzen da, are gehiago zigorraren 100%-a kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean, eta Unai Parot 30 bat urte. Zentzu honetan mai gaineratu beharra dago gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan Euskal Espetxe Administrazioak duela.
19: Horregatik, eta desagertu zenetik 15 urte igaro direnean, konfrontazioari eutsi nahi dioten presio taldeen amaiera eta espetxe politika arrunt baten aplikazio aldarrikatu du Sarek, bakea eta bizikidetza bultzatzeko.
1: Alemanian gaur ikuskizun bi estatutan egingo edo egiten ari diren hauteskunden emaitzek zein etorkizun marrazten ote dioten Merz kantzilerari, bateko eta besteko parespare leudeke alderdien emaitzak, eta ikusteko dago eskuin muturra noraino iritsiko ote den. Hauteskundeak jarraitzen Berlinen, Ane Irazabal, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon. Berlinek eta Mecklenburg Aurrepomerania estatuak Merzen etorkizuna markatuko dute, demokristauek Saxonian Halten jasotako porrotaren ostean. Hiriburuan ezkerreko hautagaiak Elif Eralp sozialistak irabaz ditzake bozak eta Turkiar jatorriko lehen alkatea bilakatu, New Yorkeko Sogran Mandani alkatearen programan inspiratutako kanpaina egin du etxe bizitzaren prezioak, garraio publikoa eta zaborra hiru zutabe horietan oinarrituta. Ezkerra CDUren aurretik geratuko litzateke eta lehen aldiz Alemaniarentzako alternativa hirugarren indarrik bozkatuena izango litzateke Alemaniako hiriburuan. Bestalde Mecklenburg Aurrepomeranian eskuin muturraren eta sozialdemokraten arteko duelua aurre ikusten da. Azken egunetan Manuela Schwesig ministra presidente sozialdemokratak gora egin du inkestetan. Deigarria da Mertzek ez duela kanpainako mitinetan parte hartu une honetan bere lidergoa oso zalantzan dagoelako.
1: Eta aurrera etorrita bestelakoak izpide, 120 milioi euro bideratuko baititu Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotuak jarri alizateko. Uda berotik joan da, Euskal Meten arabera datuak biltzen dituenetik beroena, hain zuzen ere, eta klima larrialdiaren ondorioz etorkizunean joera bera izango omen du. Horregatik eguzki hotz programapean, etxeak, dendak eta erakundeak egokitu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak. Iker Mojon, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, urriaren amaieran martxan jarriko dute eta edonork eskatu alko du diru laguntza. Baldintza bakarra izango da autokontsumo elektrikoa, hau da, aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoiztea. Hortik datora inzuzen ere programaren izena, eguzkiotz, osten duen eguzkia, airea ekoizteko eguzki energia erabili nahi duelako Eusko Jaurlaritzak. Itziar Allende trantzizio energetikoko sailburuordeak azaltzen duen esbiak jartzea finantzatuko da.
2: Autokontsuma ez baduzu lehenik eta den, jarri dezakezu autokontsuma eta gero klimatizazioa.
0: Bere esanetan programa aitzindaria da Europan autokontsumoari lotzen delako eta hiru helburu ditu.
2: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
0: Izan ere, Euskal Meten araberan, udan 40 gradua gainditu dira hainbat lekutan eta etorkizunerako joera bera aurre ikusten da.
1: Arratsaldeko ordu biak eta ia 18 minutu, onaino goizak gaurrekarri digunaren laburpena, arratsaldeko 3:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezulo edo tximinia garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinia zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Mutrekoko galbeixo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiagirik gabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak, 9-0-60-34-85 eta 9-0-60-34-85. Ondo pasa, galbeixo.

0: Mutrikun, Deban eta inguruan iturgintza lanak egiteko orduan, gogoan hartu Debako Mikel iturgintza.
1: Etxeko bainu berria jarri nahi baduzu, negurako bero gaioa edo gaza sartu, bizita ezazu Mikel iturgintza. Ikusi erakustokian dauzkan, sanitarioak, manparak, altzariak eta osagarria.
0: Mikel iturgintza, Hondartzakaleko 10ean Deban. Urrutuzkina 943, 1917, 64.
1: Ondo pasa, Galbaizo jaiak.
0: Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 943, 60, 35, 43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaizo jaiak. Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
0: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
1: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
0: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, urtuzkina 943, 60, 47, 49. Web orria irubikoitz.hotelarbe.com.

0: asteburuak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itsas gainean eta Ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina 9-4-60-35 utza 9.
0: Galdona kanpinaren izenean ondo-ondo igaro Galbaixo jaia. Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutuzkina 600-710-21-45-14 Galbaixo gaixorion zuak guztioi.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 9400, 60, 41, 51.
0: Ondo pasa, Galbaixo jaiak.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
2: Kaixo lagunok, arratzaldion deizuela guzti guztioi. Ongi etorri, eskinitako doinu eta abestien zaiora. Iraiaren 20. Eguna dugu, gaurkoan iraieko 3. Domekea, eta gaurkoan Francisco Maria, Eustakio, Kandira, Felipe, Iart eta Aroa goreipatzen dizkigu egutegiaren eguneko horriak. Beraz, gaur zauen eguna, urtebetetzea, ezkon urtebetetzea, edo ospakizun bere xirin baten eguna balin bada, ederto igaro, geukere alaixo opa dizuegu.

eskenitako doinu eta bestien saioari hasiera eman nahi diogu, gaur Sashimiku taldeko lagunak gonbidatuta amets bat izateko izeneko abestiarekin datozkigu Sashimiku taldeko lagunak. Debako Etxeberriatar Juan Mariri urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta umore honekoa izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, emaze, seme alaba zuin errein eta batez ere Biloba Mikel, Janire eta Iratik. Eta Beasaingo Arrutitar Nekaneri urte betetzean zorionak emanez eta urte on askotarako esanez, bihotz bihotzez, senar Iñaki, seme Iker, eta alaba Naroak, amets bat izateko.

Goixo, goixo, sashimiku taldekoen eskutik, amets bat izateko izeneko pieza horrekin. Oraingoan berriz, trikiti doinu alaiak, iritsiko zaizkigu, azalako kuadrilla datorren gainera, Enaitz Alberdi, Amets Bilbao, Jokin Tolosa, eta Ander Gorostiaga. Alkarrekin, parte hartu zuten bada, Enaitz Amets, Jokin eta Anderrek, 2023ko San Josetako trikiti jaialdian, eta orduko hartako, garaian, garaikoa, izeneko trikitixa eskainiko digute. Beasengo, arrutitar nekaneri, urte betetzean, zorionak emanez, eta egunari, ikutu beresi-beresia emateko esanez, maitasunez, zenarriñaki, semeiker, eta laba, naroak. Eta ermuko, urretatar jokini, urte betetzean, zorionak emanez, eta egun zoragarria igarotzeko esanez, maitasunez, etxeko denek, batez ere, biloba, liak.

Oraingoan, Joselu anaien konpainia geurean ibilia di bildumako zu nire amets izeneko abestiarekin. Ermuko urretatar iokini urte betetzean sorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez maitasunez etxeko denek, batez ere Biloba Liak. Eta Beasaingo arrutitar nekaneri urte betetzean sorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta martxosa izaten jarraitzeko esanez asko maite duten senar Iñaki, seme Iker eta alaba Naroak. Zu nire amets.

Ezkigu jarraian geurera alkarrekin Nafarroko trikitixa jaialdian parte hartu zuten eta orduko hartako Vals por Janet izenekoa eskainiko digute. Bea zingo, arrutitar nekaneri urte betetzean zorionak eta lastan goxo banen manez asko maite duten senar Iñaki, seme Iker eta alaba Naroak. Eta Zumarragako Morenotar Liberi urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez bihotz bihotzez argixaoko lagunek.

Bikaina benetan zabalea nahien eta Lourdes Alkortaren Vals por Janet izenekoa. Eskenitako doinu eta bestien saio honetan aurrera, egan taldeko lagunak prest-prest, Maite zaitudalako izeneko abestiarekin, Gautxori diskakoarekin, hain zuzen ere. Debako Etxeberriatar Juan Mariri urte betetzean zorionak emanez eta urte askotan zoriontsu izan dadila opatuz

Maite Sonosoz, emazte, semea laba zuin errein, eta Biloba Mikel, Janire eta Iratik. Eta Zumarragako Morenotar Liberi urte betetzean zorionak eta bezarkada goxo-goxoa emanez asko estimatzen duten Argixaoko lagunek.

Atsegin handiz entzun dugu, Hegan taldearen Maite zaitudalako, eta eskinitako doinu eta bestien saio honetan aurrera, ara, Izer eta Alabier datozkigu, eta urekin batera paso doble alai askoa dantzatuko dugu. Ermuko urretatar jokini urte betetzean zorionak emanez, eta alkarrekin merienda goxo-goxua egingo dutela esanez, bihotzez etxeko denek, batez ere, Biloba Liak. Eta Zumarragako Morenotar Liberi urte betetzean zorionak emanez, eta alkarrekin egunari ikutu berezia emango diotela esanez, Maitasunez, Argixaoko lagunek.

Izer eta Alabierren paso doble alaiaskoa dantzatuta gero, Pampi Portugal datorkigu gozo esti amodioa soin den zoroa izeneko abestiarekin izen bereko diskatik aterea hain zuzen ere. Beasaingo arrutitar nekaneri urte betetzean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez maitasunez senar Iñaki, seme Iker eta alaba Naroak. Eta Debako Etxeberria tar Juan Mariri urte betetzean zorionak emanez eta bizkor jarraitzeko esanez maitasunez emazte, seme alaba, zuin errein eta biloba Mikel, Janire eta Iratik patxo haundi batez.

Eskenitako doinu eta bestien saio honetan oraingoan Leire eta Ama, Leire Zumeta eta Amaia Artza izango ditugu jaun eta jabe alkarrekin. Markina Ximeingo helduen lehenengo trikitixa txapelketa parte hartu zuten Leire eta Amaiak eta orduko hartako rantxera ekarriko digute, beraz ontxere dantzan eitxeko moguan gea. Bea zeingo arrutitarren ekaneri urte betetzean zorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez, bihotz bihotzez senar Iñaki, seme Iker eta alaba Naroak. Zumarragako morenotar Liberi urte betetzean zorionak emanez eta egunari ikutu berezi berezia emateko esanez, maitasunez argixaoko lagunek. Eta ermuko urretatar Jokini urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz maitasun osoz etxeko denek, batez ere Biloba Liak.

Atsegin handiz, Leire Zumeta eta Amaia Artza entzun ditugu. Orain berriz hemen esten taldeko lagunak gonbidatuko ditugu eskenitako doinu eta bestien saio honetara. Agurtzen nauzun arte, agur izeneko abestiarekin. Bea Zeingo, Arrutitar Nekaneri urte betetzean sorionak eta bezarkada goxo-goxoa emanez, Maitasunez, Senar Iñaki, Seme Iker eta Alaba Naroak. Eta Debako Etxeberriatar Juan Mariri urte betetzean sorionak emanez, eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez emaste, seme alaba zuen errein, eta Biloba Mikel, Janire eta Iratik.

Horratx, hemen esten taldeko lagunak eta agurtzen nauzun arte, agur. Orain berriz, bi handi, Pantxoa eta Peio gonbidatu nahi izan ditugu gure saiora, askatasuna izeneko abesti apartarekin. Ermuko urretatar Jokini urte betetzean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez, asko maite daben etxeko denek, batez ere Biloba Liak. Zumarragako Morenotar Liberi urte betetzean zorionak emanez eta merienda gozo-gozoa prestatzeko esanez, Maitasunez Argixaoko lagunek. Eta Beasaingo Arrutitar Nekaneri urte betetzean zorionak emanez eta Akeita Goxo-goxua prestatzeko esanez, bihotzez Zenarriñaki, Zemeiker eta Labanaroak.

0: Erritmo bixiak jarraian, trabuko taldekoen eskutik, ezka regia ekarriko digutelako. Bea zeingo, arrutitar nekaneri, urte betetzean zorionak emanez, eta egun zoragarria igarotzeko esanez, maitasunez, senar Iñaki, seme Iker, eta alaba Naroak. Eta Debako Etxeberria eta Juan Mariri urte betetzean zorionak emanez, eta egun ezin hobea igarotzeko esanez, asko maite duten emazte, seme alaba zuin errein, eta batez ere Biloba Mikel, Janire eta Iratik.
1: Chicha,

Eta gure gaurko eskenitako doinu eta abestien saio hau borobiltzera, Xabier Etxaniz eta Ainara Saizar datozkigu, eta euren eskotik azken aldia izaneko trikitixa gure kolkotik 16 bildumakoa hain zuzen ere. Zumarragako Morenotar Liberi urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, asko estimatzen duten Argixaoko lagunek eta Ermuko Urretatar Jokini urte betetzean zorionak emanez eta txampain pixka batez txintxin egiteko esanez, maitasunez etxeko denek, batez ere Biloba Liak. Azken aldia.

Eskenitako doinu eta abestien zaioa borobilduta lagunok, arratzaldekoi jarraipena, arrate irratiaren sintonian. Iragarkiak prest-prest, baita bien aldeko doinuak ere. Lauetan akordeoia izango deu jaunda jabe, lauterritan berriz, orkesta doinuen txanda. Bostetako kukuarekin, arratzaldeko musikaldi iritsiko da. Zazpitan agurtzadonea errezatuko dugu, abez batzai toki egingo diegu, eta Euskal Erromerian alkartuta horrelaxe borobilduko ditugu gure zuzeneko emanaldiak. Iraiaren 20. Ontan ere, alkarrekin izango garelakoan, mila esker, arrate irratiaren sintonia aukeratzagatik, arratzaldeon. Arratzaldeon.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-12-86.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: dut ondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinia garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinia zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 6572848.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Mutrikun, Deban eta inguruan iturgintzalanak egiteko orduan, gogoan hartu Debako Mikel iturgintza.
1: Etxeko bainu berria jarri nahi baduzu, negurako berogailua edo gaza sartu, bizita ezazu Mikel iturgintza. Ikusi irakustokian dauzkan, sanitarioak, manparak, altzariak eta osagarria.
0: Mikel iturgintza, Hondartzakaleko 10ean Deban. Urrutuzkina 9943-1974.
1: Ondo pasa, Galbaizo jaiak. Mutrekoko Galbaizo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
0: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiarririk gabe etxean bezala.
1: Mutrekun Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9-3-60-34-85 eta 9-3-60-70-75. Ondo pasa, Galbaizo jaiak.
0: Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutizkina 6-21-45-54 Galbaizo gaixoriontzak guztioi.
0: Mutrikun danetik daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako 4an, urrutizkina 9-3-60-70-75-43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaizo jaiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
2: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
1: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
2: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
1: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarren maztentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
2: Guztion eta ez gainera, edozein arustegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10ean.
1: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Ezkio itxasoko Jesus Marite bak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
2: Jesus Marite bak arategietara banaketa egiten du eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumala karregien parantzan.
1: Jesus Marite ba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9. 7. pabiloian. Urrutuzkina 9.4.63.17.10.
2: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arratzalde hon dizuela guzti guztioi lagunok. Ze moduz doa, domeka txaldia? Iraileko hirugarren domeka ere alkarrekin, arratirratiaren sintonian. Akordeoi doinuez, ziprestinduta ondorengo minutetan. Kolore eta guztu guztietako akordi doinuak. Arratzaldeko lauterdiak arte, orduan beste kontu batzuk izango dituguta. Mila esker, gaurkoan ere arratirratiaren sintonia aukeratzagatik, arratzaldeon.

0: Garai honetan mutrikura buelta emanez, mokau goixo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari afari eta familia giroko ospakizunak egiteko.
1: Probeitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, burduntzean egindako bildotza, txuleta eta arraina parrillan, etxeko fritoak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzu aukera parte eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan Mutrikun San Juan jatetxea. Urrutzkina 9463 60 11 77. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok Galbaixo jaiak.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo Jaizorion txokopa dizkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9.43, 60, 39, 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo Jaiak.

0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina. Goxoa benetan.
1: Galbezo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango dozula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9463 6025 25. Bere izenean ondo pasa, Galbezo jaiak. Txakolina.

0: Mutrikuko parajerik zoragarrienean, Kalbaixo ermitan, Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Kalbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Kalbaixon, Kalbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina, 9, 60, 60, 70, 42, 56.
0: Ondo pasan, Kalbaixo jaiak.

0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun, urrutuzkina 6-25-73-79-49 Ondo pasa, Galbaixo Jaiak.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia zuekin.

arratzaldeko lauterdiak pasatxo direnean, arratzalde onde izuela guzti guztioi lagunok. Arrate erratiaren sintonian, ondorengo minutuetan, orkesta doinuen kaxan arakatu eta doinu atxeginak eskaintzen aleginduko gera. Era eta gustu guztitako orkesta doinuak. Eta bostetako kukuarekin batera berriz, arratsaldeko musikaldia iritsiko zaigu. Iraiaren 20. Hontan ere, alkarrekin izango garelakoan, alkarrekin bate egingo dugulakoan, arratsalde ona pasa lagunok.

0: Arte irratien. Arratsaldeko musikaldia. Minutu batzuk alkarrekin, doinu eta abestiak entzuten. Arratsaldeko musikaldia.
1: Arratsaldeon. Zer moduz, ondo? Bueno, ba, barriro alkarrekin, arratsaldeko musikaldian. Datozen minutuetan eta gure sintonia, ba, musika dugu lagun. Kantak eta doinuak. Batzuk ezagunak eta beste batzuk, ba, ez horren beste. Ordu bi honek gustora emoten badozuez, ba, benetan postuko gara.

Kolombia aldeko musika, arratsaldeko musikaldian. FM-ren bidez eta interneten bidez zuekin gaituzue.

Kantak eta doinuak Arratsaldeko musikaldian. Lasai, lasai, entzuteko moduko musika. Eta kanta honek entzun eta gero, desente izan dira. Gustai gotzu ez? Musika ederra, gaur egun zoritxarrez ba gitxitan entzuten da. Baina bueno, guk oso gustura jartzen dugu. Eta hori, ba, musika probat.

Etxean entzuteko musika atzegina. Idatzen basoaz ere, gustura gustura entzuten da musika hau. Ez jarri altuegi. Hori volumen ona.

0: arratsaldeko musikaldia Arrate irratian.
1: Eta konturatu barik, ba, errojoa aurrera doa eta amaitzeko ordua heldu bilako. Mila esker gure sintonian zarilako. Gaurko musika, zuen gustokoa izan bada, ba, benetan posten gara. Urrengoan gehiago. Eta orain jarriko dugun azken pieza, ba, zuentzako. Mila esker.

0: Gaurko agurtza donea asmo hauen alde errezatuko dugu. Arraten hil zan Gorosti ditaron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hil zan errezilgo arzaiuztar Josemari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Berritxun hil ziran Lakatar Mari Carmen eta senar Lejarditar Ramon. Azpitian hil ziran Azpiazutar Josemari eta emaste Aldalurtar Genoveba. Eta Hondarribin hilberria dan Azpiazutar Patxi ziraren alde etxekoek. Errezilen Albitxu baserrian hil ziran guraso, Osaba Izeba, Senide, orain hamar urte hil San Fernando eta Maria ziraren alde etxekoek. Arrateko amari eta Arantzazuko amari emakume baten alde eskatuz. Gorozikan, Antzone baserrian hil ziran Urriola Bitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni. Zuin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekeition hil ziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa. Seme Jesus eta Inazio, zuin Jose Antonio. Ondarrun hil ziran Urriola Bitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markinean hil ziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hildakoen alde, Antzoneko sendiak. Orain 14 urte hil zan, Azkoitiko, Ramirez Tar Maria Pilar, eta orain 5 urte hil zan, senar, Oinederratar Miguel ziranen alde, seme alaba eta Bilobek. Azkoitian hil ziran, Oruez Agastitar Celestino, eta emazte, Soraluzetar Josefa ziranen alde, seme alaba, ezkon seme alaba, Biloba eta Berriobek. Mutrikun Antzomendi baserrian hil zan Zalegitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde, senar Estaniz eta etxekoek. Bidanian Aizko eta baserrian hil zan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak. Azpeiti Aristi eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde, eta orain 11 urte hil zan Azpeitiatar Carmelo zaran alde, emazte seme alaba eta Bilobek. Azkoitian hil zan, Axen Olaberri izanen alde, San Martingo sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hil zan, Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hil ziran guraso, Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
2: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde, sendiak.
1: Orain lau urte Urrezilako Igartzabasarrian hil zan, Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
2: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hil zan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hil zan emazte Arabolazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hil ziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hil zan Etxeberriatar Antonio. Itxason hil ziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko baserrian hil ziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hil ziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hil ziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, Suñerrein, Biloba eta Birrilobak.
1: Errezilen Umansoro baserrian orain 8 urte izan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, Suñerrein, Bilobek eta Birrilobek.
2: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
1: Zeinken onendi basarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
2: Azpeitian orain 11 urte hil zan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hil zan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olatzko amari Osasuna eta Pakea eskatuz etxekoek.
1: Errezilko Errekondo baserrian hil ziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio etxean hilako guztien alde sendi osoak.
2: Bidaniko Labaka Goena baserrian orain 4 urte hil zan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
1: Bilbon hil ziran Ugaldetarte Teresa eta senar Ibarratar Juan ziranen alde esendiak.
2: Errezilen Balda baserrian hil ziran Aizpuru eta Agirretxatar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hil zan Biloba Estebeni. Iraetan Otsakaetxean hil zan landa eta Eusebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hilzan Azpeitiko Usintar Deniz gaztea, eta eta Usintar Benino zidanen alde, emazte semealaba zuinerrein biloba eta birrilobek.
1: Maiabin Urkisa basarian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hilzan seme Sangormestar Feliz ziren alde Urkisako sendiak.
2: Atanguara Legi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urrestara Zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, Kuñatu Bi Kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
1: Mutrikon Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
2: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
1: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartarina zioziranen alde esendiak.
2: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garetonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
1: Errezileen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
2: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andrestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
2: Aian, Zialtz eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Irureta Goiena eta Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitia Tarsotera. Seme, Juan Kar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumeta eta Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumeta eta Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrarte eta Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, Suinarrein eta Bilobek.
1: Aizarna Zabaren hiltziran Aiarzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
2: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta semealabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
2: Azpeitian hiltziran Arizitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente. Emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta ira eta nilzan Baltzolatar Maria Dolorezan alde, Ana Marik.
2: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran Irureta Goienatar Inazi eta senar Esnaltar Jose Mari ziranen alde, semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
2: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte, semealaba eta Bilobek.
1: Elgibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
2: Markinan Basibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoatar Martin zanan alde emazte eta bialabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
2: Iruzubietan altzali baserrian hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hilzan senar Larruska Intar Eugenio, orain 31 urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde altzaliko sendiak.
1: Getarian hilziran Arreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hilzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hilzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hilzan Larreñagatar Luis ziranen alde familiak.
2: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hilzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hilzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, seme alaba Suñerrein eta Ilobek.
1: Albiezoren Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarragatar Felix, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba Suñerrein eta Bilobek.
2: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde zendiak.
1: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde, eta etxeko Osasun Errateko Mari eskatuz Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreñagatar Valentin, emazte Marki Gitarri Sidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
2: Getarian hilzan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
1: Donostian hilziran Lujanbiotar Joa Marit, emazte Iartzatar Josefa ziranen alde esendiak.
2: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Jose Marizanan alde, anai arreba kuñatu kuñata Telobek.
1: Maiariko Saietzana eta Zelai Baserritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
2: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Elgibarko Karatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belarreta Baserritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin Tarramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean Solatar Emilia, Arrezabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro Zuan, Otsutxiki Basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta Etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal Basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale Iristi Sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxebarrin hilziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hilziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
2: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi Baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
1: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, dixanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
2: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hilzan Elkoro Berezi Bartar Mertxe eta Lazpi Urzubikoa sendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
2: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Itziarko Sorasun, orain 16 urte hilzan Izazditar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumaian hilziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziranen alde, emazte Carmen, seme Juan Jose Arrei Maria Jales eta Bilo Bainaki, Amaia eta Elenek.
2: Tolosan hiltzidan, elduengo Ormatxiatar Martxeli, zenar txapartegitar Jose, eta zendian hildako guztien alde, zemelaba, suinerrein, bilobek, eta birriloba, nerea, jun eta bierrek.
1: Bitanian aritza hundi eta basarian, orain zortzi urte hiltzan azurmenditan marilurdez, orain bost urte hiltzan elolotar Jose Antonio, eta txian hildako guztien alde etxekoek.
2: Oi hartzunen, arralde berri basarrian hiltzan alkortatar Juan, bilabonan hiltzan esnaulatar Ramon, zenide Angel eta Juan Jose, eta txian hildako guztien alde, Juanak astea zutik.
1: Zumaian hiltzira Oleizolatar Maria Isabel eta zenar Alkortatar Jesus. Arruabean orain laburte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta zendian hilako guztien alde. Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
2: Ondarrun orain bosturte hiltzan etxan iztar Salvador zanden alde. Emazte Juli eta semek.
1: Azpeitean hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta zendian hilako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
2: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain amarrute hiltzan emazte Berizten Termari Carmen. Orain amaika urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparagirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan zenar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran Berizten Termaria Pilar eta zenar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain bosturte Azpeitian hiltziran Oier Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Ermuan Ureta Basarian orain bi urte hiltzan Bildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Semealaba Zuiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
2: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi esnaula zendietan hilakoen alde zendiak.
2: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Armanuela, zenar Ezeizatar Josemari, zeme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako zendiak.
1: Azkoitean hiltzan Aiazatar Juanita zan alde hilobek.
2: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, zenar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko zendiak.
1: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkutuntar Pilar, zenar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Birlobek.
2: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, zenar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde zendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte Bastida zendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazteta zendiak.
2: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziren alde zendiak.
1: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak zendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
2: Deban ezberrez orain 15 urte hiltzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hiltzan Idu eta Tarrinazio, eta zendian hildakoen alde zendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hiltzan Peñagarikan eta Ramon, eta orain 25 urte Amorrion ezberrez hiltzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta Ama Maria Luisa eta zendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hiltzan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
2: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta zenar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, zenar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko zendiak.
2: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde zendiak.
1: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta zenar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta etxean hilakoen alde etxekoek.
2: Tolosa Monteskondi baserrian hil ziren Larrate eta Frantzisko, emazte Leundataren Joni eta seme Miguel. Tolosan hil zan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri baserrian hil ziren Sarasolataren Joni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hil zan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hil ziren Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lasarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Alostegitar Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio zidanen alde sendikoek.
1: Markinako Basaibargoiko baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hilakoen alde seme Alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
2: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme Alabata Bilobek.
2: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme Alaba, Suñarrin eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakarretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
2: Itziarren Itxurrondo baserrian hiltzan Arzeluzdar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde, etxekoek.
1: Azpeitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde uleko sendiak.
2: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, Alaba Maria eta senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, Alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
2: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil baserriko Arregitar Fernando eta esendian hildakoen alde, Ai Altzolan Nebera baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko Sarasola Berri baserrian hildakoen alde. Atristeinko bi sendietan hildakoen alde. Iraetan Amilubi baserrian hiltzan Askuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde. Aizarna Zabalgo, Arregi Mansizidor sendiak.
1: Azpeitean, Berastegi basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin basarrian hilberriadan Arangurentar Juan Mari. Tazkoitean hiltziran Garmendietar Iñaki, temazte Dorron Sorotar Asun ziranen alde Berastegiko sendiak.
2: Oñaten hilzan izaztitar pakita zanen alde zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilberriadan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesagaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
2: Zerainen, Barbare Muño baserrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
2: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, senar Martijatar Santos eta sendian hilakoen alde seme Alaba Suñarrin eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga baserrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan senar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde seme Alaba Suñarrin eta Bilobak.
2: Zumaian Xarrondo Beko baserrian hiltziran Berizaintar Juana, esenar Eizagirretar Angel, Zuin Larreñagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
1: Berritxuko Zakarmintza baserrian hiltzan Valenziagatar Julian sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde sendiak.
2: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltzidan Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hiltzan Erreziko Goenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteasutik.
2: Errezien Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola Karmari Carmen Zananalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
1: Errezien Ondarre baserrian hilberriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari etxean hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
2: Errezien Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarasolatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta etxean hilako guztien alde, Semialaba, Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarren Astubi baserrian hilberria dan Aldalurtar Xantizan alde, Emazte Tomasa, Semialaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
2: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrate Gitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
1: Mutriko niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
2: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburtzia zirenen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
1: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lesakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lesakatar Maria zirenen alde Arregi familiak.
2: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otae Gitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde. Eruztondo Okorriti, Unamuno Arrega eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arreteko Amari eta Lurdezko Amari eskerreko danez eta urrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ioba Txiki, Ibai eta Laiak.
2: Oreila urte SBR Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz. Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, Ezbeharrez hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan, hilbarria dan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
2: Eta Munduko Pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorespena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Aintzazko gertakariak, lehenengo gertakaria, jaunaren piztuera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus jauna zerura igotzea.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, espiritu santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Andre Maria zerura jasoa.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Andre Maria aintzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna harremana da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gupe katarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren amadone horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana, zeure begi errukitzu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde, Jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitzi izazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Iluntze on deizuela guzti guztioi lagunok. Euskal Herrimerian alkartzeko ordua iritsi zaigu, trikiti doinua laia itokia egiteko ordua iritsi da. Iraileko hirugarren igande hontan ere alkarrekin eta gaurko saioari hasiera emateko Elortza anaiak gonbidatuko ditugu geurera. Alkarrekin 2012ko San Josetako jaialdian parte hartu zuten orduko hartan Izer Berastegi eta Zabale izan ziren omenduak eta beste batzun artean ba Elortza anaiek parte hartu zuten. Ba orduko hartako trikitixa eta mexikarra eskainiko dizkigute.

Horra hor bada, elortza anaiak umore ederrian. Oraingo honetan berriz, Eneko Dorronsoro eta Aiora Urdangarin gonbidatuko ditugu geurera. Alkarrekin, geure kolkotik 2011 bilduman parte hartu zuten Eneko eta Aiorak, eta bilduma hortako, bi pieza, Goiko Etxea eta Josan izenekoa, Euskal Erromerira gaurkoan.

Horra hor bada, Eneko Dorronsoro eta Aiora Urdangarin, Josean izenekoa, azken hau, euren eskutik entzun duguna. Datozela, Euskal Erromeri ontara, Oraingoan, Itzeder, Egurrola eta Montxe. Alkarrekin 2014ko San Josetako jaialdian jardun zuten, orduko hartan Tomas Zubizar eta Zendoia omendu zuten, eta beste batzun artean, Itzeder, Egurrola eta Montxe izan ziren jaialdian, eta orduko hartako arina-arina eta fandangoa euren eskutik. Dantzan egiteko moduan gea.

gazelako garboarekin etorri zaizkigun Itzeder, Egurrola eta Montxe gaurkoan arina-arina eta azken hau, benetan bihotzak alaitzeko moduko fandangoa izan dira. Eta ondoren lagunok, Xapre eta Abarlotz gonbidatuko ditugu eta eurekin batera, goxo-goxo, baltsioan eginez, egingo dugu aurrera Euskal Erromerian.

Bikain jardun zaizkigu xapre eta abarlotz. Eta Euskal Erromeri honetan aurrera, Iñaki Garmendia Laja haundia geurera ordu txikitako saioak bildumako ale zoragarri hauekin. Hasteko, gozo-gozo eta heldu-heldu eginda, dantzan egiteko paso doblia.

Horra hor ba, Iñaki Garmendia Lajaren ordu txikitako saioak edo zeinunetan entzuteko modukoak. Eta gure gaurko Euskal Erromieria borobiltzera oba neuke taldekoak etorriko zaizkigu.

Eta obaneuke taldekoen doinu alai honekin amaiera gaurko Euskal Erromeriari mila esker. Gaurkoan ere gaurekin bat eitxerren, datorren domekan gehiago ondo bizi edo bintzat alegindu.